Whawhetai, whawhetai, whawhetai. Tā pūpea mo e tolu tahai o tuā wa fio I ho tāu lotolo tōnga. O ia fōki o ni o miivi o tāu tū o talele iai ki he bāhina whaukoeni o siulai aho ulua ki fōkieni. O ea aho pulelulu koeni o iwi ke koeni. Kako whiawhia pito ke a whawhi loa ke atu ae motu ani ko au sione pulu o ku whakahoha. Pako e hoani o ko ngai whakatahai pe morinta o tolo se pasi ke mā o atu o tokoni ki hona whama fōla atu tau ngā we I he ngalu ea pe mo ngalu ope. Hau e ki pia mwe kakai whonua, mālo mwe tautoe haulerei mai ki he whiawhini, kāki mua ia, tuka

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: O eki pe amo e kakai fonua tari fifi ki motolu I he e fiafini e tautu utalere mai ki he mahina fo o koe ni ko siulai. Ka I he taimta tau o kua fiafia pito ai polo kalama ke tau kolosi ai heni ki tonga eki ai a foki o whailonga e ai ai tau eni e ua ngeau. Ai tu uta ai lotu ki tonga eki pe o fiafia pito ai polo kalama ke tau toe a whahoko ai ai ki polo kalama koe ni pe amo e sekeri tari koe ia ko toe fili ke hoko ato ai ngawe ko a whaifekau Ari Fereti Atiola. Faifekau, malo e tau mau e fiafini.
3: Sione, malo e tau mau e fiafini, malo e fatano mai.
2: Malo mo e si ke I mauivi ke I a whakaukai ngahi fatongia ke he ke he ka koua ka mata ki pe a e pufua congratulating you. Tata e ki Faifekau I hono toe fili koe ke tataki mo hoko atu a e fatongia I ho o a whakauko fatongia koe sekiritari ko tui pe mahalo koe ke I hoko toe lahi ange tāpua ki I he e toe a hoko atu pe a ngā we.
3: Kai ke eropo koe tāpua ki pe koe. Amo si a tau kusi a pe ke tari a ngi pe. Mui mui ai pe.
2: Kuia. Ki he hau eiki pe amoe kaenga uke ke nau si mea eiku o toi Filipe Foki koi pe toi hoko atu pe pe amoe tata eki Palestini Reverend Dr. Javier I he fatongia koia au kua mo iai I he lorotongani. Ku I fe nai tau polo kalama I he taimini kataki pe e whaifekau whafia fia pe ko longo longo katoanga tonga eki
3: Iyo. Ake ko amen he tau mui e katoanga. No moni ko na fra ta nga ai ko o se nga me ai ko ale fra kon ferendisi ya ko to pe ni ai ko ani af ko a ho ya fa na wa ko
2: ko ya
3: ko ma ya ko se si pe a ho ni ko a ho ye to tu pu ya ko e a pong pong le va fra la bala ai pe na hi me ke ke ko to e a pia fra osi a gibe a po lot fra mama e po a pom pomi a ia ku to e pe fui fihu I taha e konferenji e kau fra da ave e urea ma urhiwa e po lot fra mama e pe mo e fihu pe pe ha e tutu un ki e fihi kake e siasi a ia u toki ui a e pe a e fihi kake e siasi pe a mo sila e a e miniti e konferenji ko po ia pom pomi.
2: Oh yeah. Ko waka e tu peki he toko lahi ae kaua folangu atu mei tua pule anga. Ko tui mahalo koe taha ni ngahi mea whaka historia ke he mo ui e toko lahi e. E nau I hena I tonga eiki ko hi kona whai longa e senturi ua e lotu I tonga eiki e.
3: Koi, ku toko lahi au pito pia tonga ni e teimu. Taki mamata, pene e pe mo I kaa tonga whafonua e. Musika ko e fana wako fa e fangi siri si me fangi franfi si ape ai a go na o fa ta hape wiki ko ni ko fa me fo longa ko ni ta ko ko ai ko a hon fa la la va ai ko ai ko fa ta no ko fu to la hape ta to ma ni ko ta ta ni na ta no pi ki ai ke te pire ko ko fa e ta ta ri ho o ha ni ma ge au ni ma au tu
2: wow ko
3: e ta fa ga ga wa ba to ho fu lu te te pire o ho ma ni ma se tu fu fa ni ro ma ai ai ki na o ga ki ta to o ma de ni ho ka ma je ki na wa ka ni ro ma wo mo ka ke ka ko ka to ha la hi ku na ho ho ko ma en pe a ni ho hi ho mo fu lu ko ko
2: Oya,
3: sama tu ko kato nga. Aku hange pe fuka to nga ni sione. Ko hange pe fuka to nga fa fi fi. Oya. Ta ko fa ta bi ai ka kato nga. Si si o lo tu. Nei. Ta fo fo ma la na pe ta ma. Ai ta ma tu I o la de ka de nga ki viki viki. E ki.
2: Oya.
3: Ko ki o hi na de le. Ke tau viki viki ai he whanonga mai konina ta whatanoa di mua. Ko e tau inga oe konferenisi ia, e tonga whanua manu ia. E a rau tau lau bifo ko manu ia tau ki whanua. Ko e ngahi tāpua ke oe lotu.
2: Ko ia.
3: E me liriu kakai, mo e whafo o mo ui. Ko e o mai ngahi kapok mga sorara ka ko ya o tau inasi ay mulmu ya te malang ay at ang daig pala sa ni mga pagkonfirmisi na lari ke ongo fong sisi o sen duli ako eh kano mo niko ongo fong sisi o bio sen duli ko viki viki ko viki viki bio mo fong sita
2: ko ya
3: na na ilawa may nga hai kau hiwa ke ke ya mo tu ka mo at murin

0: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
1: Whakatulo watu hou eiki pia moe kakai whonua ko e tau polo kalama PMN Tongaini ko o tau a whiowhio ni ki e whakama opo opo lele e tau ngā we i he houani ko whamaro lahi atu kia ki mautolu mei apina pia mo ki mautolu mo mea mai mei tua pule anga ma mani fuli pe malo moe si ka mai ki e tau ngā we i he whiafini whafiafia mo oni hono taritari lele ki mautolu a ki a ngahi koloa pia moe ngā we o ku whamafola atu i he ngalu ea pia moe ngalu o pe. Hoko te tau ngā we i he Hawani pe au kuwhiawhia pito ai a Polo Kalama ke tau wakai ai heni ki a Viola Sanario ko e a tō tāfo keniu nge tataki mai ai Talasiti Kari ko mā Vaitangi ai a o ku a whakahoko ai ngahi ngā we pe amu ngahi Polo Kalama mā kanao tōlu ko e ni a tau lekeleka ko e a kuwhiawhia pito ke tau kolosi ai heni ki a Viola. Viola, mā lo e tau mā ue e whiawhini.
2: Si on ne polu malo mutta to lava ki hau ni aula ko si lai fa feta ke ki ta to se taula ki
1: Aupito, aupito, ko e whetau laki lere ieni he fia fini au koua wakai atu au kua lahi aupito e ngahi Polo Kalama ku ke si tataki mai mei hena. E sai pe mua ke toi omi pe mua haki i pui pui tu a whekau aki pe amu e Tala City a e kariko mā Vaitangi mohono uhi ngā kātaki.
2: Ok, ko e kariko mā Vaitangi ko hingoa pe whonua ko nau tupu ai a haasini mohamula. Pena e kau pe tangata e ki ko a haufi hono ai e hingoa ko ini. Ko hinga pe ea ko hau lere mai nau i Nusilani he fitu nima. Hau meitonga he fitu nima. Pena ko hawa ula ki kamata pe ku fai whamroi sinomo pila tomu. Ilangi maarie.
1: Kuia, kuia.
2: Pena ko manako au pito i he mea ko ini aki pe e ku iloi. Ka pae kai ke te ongo i koto sino o kuwei, kai ke te mao ki taha mo uilerei, mo uifie fiasione.
1: Oia, oia.
2: Naku sa ia au pito i he mea koi ni, aki ka na fie fia mo whakapetai, ko pila tau mina ne whaka ilo ka te au mea koi ni, na manga awet mai kere ni ne sini. Kono kamata koi ne whamo i sino, pe naku fie fia au pito kulele mai mo hingoa koi ni, mo maukolo, naku whaka ampe ke te hao nofo, i Nusilani koi haha mea te te toko ni ke whonua. Pakai ke ngatai, ukai ke whalawe au e ku alkonteina toko ni ko mau siasi, langai siasi. Ula ki pe koe mea nau tupu, nau sio tonu he tangatai ki, he mama hi e kolo. Pea koe haa reba e aonga a whaa nau, o more ai whalala anga, kauta o mai pe ki whonua koi ni, pau pe ke he kai ke ngalo me na tau tupu ai.
1: Kuia.
2: He ko unofo pe au sione pe au unofo he fonuani. Mana tui te rei pe tangata ki na mata apure. Ko ne rea pe na ne pe he mai viola. Ko al paaya ko na inusila. O wana angalo ya te koe. Ai fonua mo si asi pa ke toka ankelo tu. Na tok mari pe ai inusila ni. Kana ku hau koe fitu nima. Na hau ai tawe nima. O ngā ue heni. He ahi o ne hanga.
1: Okay.
2: Ka unga au e pe au i ai, o fe ngā ho mau whai lot katolika. Ko ta anō pe, laku laku e lea atu, ko au pe hen mok whangatunga ane, ko so anu whak pholau. Nā ma nofo pe o sio ko mau ki kolo, o whaka ofa. Ka ko ngā mea pe, o to tonu ke tau pae holo, ko e whamiri mo ni pe ho to kolo. Kana ku lau kau aki pe au e mea nau tupu ai sione, o aiko ne langa e whamo i chino ko no ngawe a kiko ki tawe ne tolu mo e ku mau ai whainga maarie pe au lava fetoko ni aki heni mo isi i kau kau vai vai ko e tau hiva noa mo hiva wa o ko mau i he kulupu ko nuko wa e ko mo nite ko toa pe o ko ko mau pe ki e fare ku fua ki mai ki ka te au ke alpa faka ava e fale.
1: Oia, ai ni holo faka kolo koe ni a otahu.
2: Oia, ai ni holo faka Iyo, otahu, tan holo lai piko otahu.
1: Koia, koia.
2: Tanak fie fia ai, e ku mau e holo, a monite ko sumpa farmoisino. Pe apule lulu, ko ngā faka mea, ko te fotu pe si kau fefine tonga, o ma ngā faka mea. Tanak fie fia lai, sione, he ku toi vaa ofia e tau fio himu kakai tonga. E pa na ku nga we fata mo ka kai tonga o ku ai peto e o ma ke he e tau tonga tato e ngata ai, o kute toi ma uai, ai poto he ngā aue. Nā kai koe pota he niti, pota viola he niti he ngā aue, mui kau whewhine koe ni. He ko umari ea whewhine taki koe ni, he mau ki kulupu tō ngata, mai na nau si ngā aue holo e uholo nai to tongi. Kwa mure more pe koe holo koe ni, ko si ngā aki, koe ofa ia, nā e whakafou mai a me whono. Koe whono ko pila sulunga, nā u, kwa mure sino he tau e tolu ki he whono, nā kai ke to tongi hau sino. Kana nau tala mai, Viola, te ke lava peo te whakalele, pa koe ku kore he whounga ko iana, alu ko ngāwe ofa. Ko tui pe e sione koe tau ngāwe ofa mo fuaki, ukwai toko tahaya te ni hanga fuka fua mai.
1: Ko ia.
2: Pa ko fie fia lahi au pito, ko mahalo pe na pehe ku laku laku lea, ka koe ku mo ui ko he tai nini, ko se ka whana au ke kemnofu. Tala mai ka tau tahine lahi. Mam, mahalo ko si tu imu a, o fai maha o whakaori, o ku kata te kotani, sai pe ia, o te motokanga motolki ai.
1: Ko ia.
2: He ko mea ko whenga ai, ko mo ui ko ko lawe ai pa mo ui ai, o ko mau ai kakai konu mau whea hui. He ku lahi au pito si one kakai au si haumi, ko e o mai mei, o ne hanga, haumi te, asi ngā peko kuingo ako, asi hei, le ti o no fatala te ki sumpa fai pa ko fi fi ya feo ya ya mo kakai ke he ko tonga ano ko tala tu ko time lai o ko no fo pe ka pa pe te u o kai ke te ke ma ha ku pa nga ya ku ha fani bo mi ka ka ke te fe nga pe he ya ko me ave fe nga ke ave la ke iputi ka vai vai
1: yeah.
2: O ko ta wa to o kutu sione.
1: O ia we, ta te to e ka mo au he polo kalama.
2: Ma si ko fa ma sione ke me a mai he mo ni ke ka ke si o tonu. Ki asi mai pe ko ko to he ka mata pe ta ta ha. O asi mai pe au al mo to kutu pa ke al mo. O ko ko no ho ha u ke fa mo ni. Ta ko no u a ke ai ka ya ta mi ko fu to mo mo ko ni ne ku lo to pa e vi. O
1: ia we.
2: O fi e fi a pe ka vai vai ya ai.
1: To at.
2: Ta wala ma mo ti po ta e u a. E kui ai pe ku ki a ku ke peito. Ko mea pe ko fie fie sione. Ko e holo hange pe hato whare.
1: Fafeta e. Nga ue tae totongi e?
2: Iyo, tae totongi e kua ue. Pa ko si o pe ke tahine ko ni ha moa ko pela o kuma nga ue ko iai ofisi. O ku ofa au pito. He kute toi takalea whaka ha moa.
1: Oi se uke, faftai.
2: E ko ui nga, ko tau fie hoi maka kai ton pe ke tau poto. O ain ta ko ko si la mai ka kita ka ka ke te ilo kita eh
1: o ya ka pa wa hadi fa no go mai e viola fa mare more o ku na fi ka mai ke ta polo kala mai mo ni te pe mo po le lulu wa nga fe fe nai na kwai ha ha ka hi fo nga ya
2: o ku o ko pe ma pe ka pa u fi ilo ha ta
1: o ya
2: ki ha me ko telefoni a ko sai pe ka pa te fo ha pe te telefoni mai pe ko ka viola e ki ai pe e ku driver o si alo uta ko to ko lai ta ha si onde si kau vai vai eu no fo pe la mai na autoria ta e lata pa ko sa ia pe ku ave pe telefona ka na auto ko tu ai pe na auto ko papa kula mo papa toi toi ko mande ua ele de trai vai o mai na auto ko ko lo ape ku to ata ke fare o faka ava he fitu ya no fo au kiloto sete me ko fa mo sino ka a lo trai va uta mai na ko fenga ta pe tu asila ai to ta ha si no fo ai
1: oh, yeah.
2: Eh ko mai pe o fa fo lau ia viola koi koloa ko ngāwe au ke tō taha ko ia.
1: Oh, ia.
2: O pehea ngāwe whakatare ni te o kou mau.
1: Pawhetai. O kou
2: puaki e ku o whā.
1: Oh, ia. Ko ia.
2: Na e unā, to mea nā fie fie lahi ai si one. Koe tangata whai tō koi nā hate iho. Na e tū tape i nusila ni ko no mariko ho tō whāmiri. Pana hanga o mai ke ki whamoisino. O kore angau ke motua. Ko vai tonga ko na ke mia mai moyo mi tonga. Tama ai te ora pe ora foto fota. Mana to ke si o pe holo. Ata e lo kia ke hai mo tu ai fai fai to. Ai si e si a ko e ka vai vai o foto fota. Ko hina vai tonga pe ke na to tongo ton. Ko nga au e foto fota na kai ke to tong. Ko hina vai tonga. Pe aku na u ma o ke na to lupa ko mo tu a tonga al ki tonga o se vai. Ke si fetu ku mai o ku nga hawe pehe a viola toko ni e tau kakai. He kou mau a e derei mo i lerei hoksi no kou ilo pehe kou. Pa kou fi mau ke whakatau puhia na wala tane pon e mea nai whai ai koe tau tolu ni mai ia ai kulupu na na whanga whakawhe ia ki he holo pe kono ko ngā ue ai
1: oh, yeah.
2: Nā ku fie fia lai au pito ai he ku alato fola i ki ngā ue whakatonga nā e toko lai kautonga na o masi o sio he kong tare ni tison te talat pahe ia o au ko ngā he mea koe keke whakapai koe ngā he kahoa kai ai pe hata hai au ne fima au hamea. Ko telefone avi o la. Noa ua fitu, fitu, fitu. Nima, nima, nima. Valu fitu. Ko telefone avi o la. Ka au ke fima au ko hamea. Ka taki ko tae mai peko ka viola ke tatala noa. Inga hemea gon ko le ato aki. Ko fima au pe toko nimo e ofa. Koe a honi na si dere ang finmotua mo no ngatu. Tara mai ka te au ke mau tau tau. Iyo, na mau tau tau mato e whare. He usai e te toko ni, pako no ua ki ai, ofa. Ta koe whakavave e ne mea ke te ue whai aho no moko pun. Oku ui fwe ka viola e toko ni. Koe lotu e ta au tau ma u ke tau fe toko ni a ke tonga. O te tau me te tofe sio sio pake ene mau ai tato e maki. Tau ofa mo fo aki. Pea ke fie fia ho loto. Oua ai ha mea ke loto mamahi, tai momoko koe niki tau fie pia.
1: Onlahe, onlahe. Ko whamalo atu viola a iho o tuku mai, e whamataa whafofa mo whamafana koe, pa koutui kua toko nilahi ake, nau tolu koe nuk nau, se kume ki hangahi polo kalama, ma e tau lekele ka, ko kore whamore mole peko hiko no no e ta taimi, sai koe na koe tuku mai ho
2: fika telefoni.
1: Koia, koia, ke toko hoko atu e tau
2: lau. O whalahe atu,
1: malo, pito viola si toko ni, eh?
2: Iyo, iyo.
1: Mau hae whewhere. Iyo, ofa
2: okay, hea tu. Ok, malo.
1: Ofa tu. Hau eiki pia mwe kakai whonua, na motok mea mai a kia Viola Sanrio. Te tau aki i lepasi he, ka tau aki i hoko atu ki he ki whasi koe ni, pia te tau tuk foki mai o hoko atu. You are listening to PMN Tonga.

tamini te wa fitu pe a hoko ai malu. Lolo tonga tau ke italtari ke polo kalama ko ia a langi kakao. Whakau ko mai foke polo kalama ko ni mei tonga pe a kātaki peko hiko e interneti o ko ki ituai ai ai hu mai toko taha ko ia o ko amanake kau mai ke polo kalama. Kai ke, te tue whakaongo atu ai polo kalama ko ia o e poni. Tu a oi polo kalama ko ia langi kakau, ko e talatala i whalea ke he mui lelei. Whahauka te polo kalama ko ia e ture whanakawa misa. Malu tau noa, ko e kuohiri lolo tongani pia moe kaha o ia. Ko e hoko atueni o hono lau ko ia talanoa o whina urukalala pia mo Lydia Simpson pia pefo kikia se fita hau uri. Hoko e hiva, ko e wakaia ke mala e whakapolitikare. Pea mō palofesa tuke tā malakai koloa matangi pe ko mafua ai lulutai. Hei vātou noa, ko e kōsirio ia ai kakai whiwhine tonga o Nusilani. Ko e konga pēni kamata a hono whakamāma whana iho tau loto, mō ki tau tolu ko ia tonga, ki amanaki ko ia o e wike lea whakatonga i he mahina katuu. Whakauka te polkalama ko ia Elitia Simpson, ka ma āwhoki a Lady Tu Iwakano. Hoko hango fulu. Ko e pēnolo ko ia oi pōni, pe ko e kaweinga e whaia e pōtala noa oi pōni. Whakahoko ia i he wakai ki he seni turiua oi lotu, pe a motonga. Ko e tau whahistoria whukaini kia ki tau tolu ko ia ka ingatonga, ia e ni ihi na nao whulau atu ki tonga ke kau i he kātoanga koe ni, pe a ku osfoki mai ni ihi, opnau ke ia i tikai fuke osi ai konferenisi ko ia ai se aswe siliana tau atai nao tonga. Ai ana e whakahokai hono whakailonga i oi senturiwa oi lotu, pe a kai ngata pe ai kana e whakahoko pa mue ngahi polo kalama ke he kehe i he ngahi kolo, whakailonga i ake a ngahi ngā ue lahi kolava. Polo kalama ko ia oi pōni, pe ko e tala noa oi pōni, whakahoko atu ia e whaifekau te evita whinau, pe foki ki a whaifekau Paula Moala, kuna lolotonga ke i tonga i whakatawha konferenisi, pe foki ki a Filontesi Manukia, ka umaa a Paula tofitofi a tau whalele. A tāpe ki ke kaumai mei api ka pau oku ke whainga maari ki ke kaumai ko haha o poupou, ko haha o tokoni pe ko haha o wakai ki he whakailonga i koine senturiua o e lotu. Ko e futa o lahi e ni ta aweni e uangi au a e lotu a tonga. Ko e hae tu unga wiai a tonga he ahoni whakahoa ki he katoanga i koine o e senturiua o e lotu. Noa valunge au, noa ni matou taha, ka pau te ki fie kau mai, o tānaki mai ki he tala noa ko ia, i he taimi kukwha o atai tau filafu aki, hoko ai hongo fulu. Le o ena e ongo mai, pe amo Lilieni Siloni Fifita.

0: O a kakai tu a taha o mamani, ai kau whi umu, ko e nau mātu a ki whakavai vai ia ki nau tolu he ao ha a otua. Kai a whio ai petu i tonga miho no whare, he koe hoko foki koe otua. O i kai hano kaunga o ona ki he o wau ko ia, pe a isa na ama ulaloa ia ai. Ko i kai ene ha mea e whelave, o toki tui hono kai ngā kuo pekia. O nau whafoki nei afo wha e epa he whare lahi he mala e a pouono. Kai tuku haki e ne hau eiki mo i kau to a toko lahi o nau ngahi tao mo i nau ngahi pouvai. Ke whaingo fua e na wala ki ai o ka piu tau mai hata whaaki. Pena i kai hala e nau tairiri. He koi tuai pe pekia ai hau. Ko amanake kakai e piu tau e hou eiki ko toa na e kau he lau ki e tu i vavau. Pe si e kau ki ai. O whinga ki e hau, kai tuku a moe ngā ngongo ai foha o whinau. Na e kau ai a vuna lahi, ko hono hingo ae, ko no ingo foke taha ko tu a kalau. Na e kau ai e hou eiki na e foki mai mo moe ngā ngongo mi ha moa. He na e hoko e liu kawai tonga tapu o kutu i vavau a vuna lahi. O ka pūsia me i vavau e whīnau. Ko eike e tahana e amanake kakai e whinga ki tu unga hau ko tu pouto, he ko e pāte i tāwia na ne tamate ia tu pouniua. Ko hono tolu, ko whīnau fisi, ko e te hina ia o i hau kua pekia. Nei mei mo oni ange ha whinga a whīnau fisi ki e hau, he ko e te hina ia o whīnau, pe ko e toa i loa moia. Pena e lau e kakai, ko i tangata whakapoto poto mo tau kei, he le vai e ngahi mea whakafonua. Kana e iloa e ne whehia ki he whau fono, pea moe nofo mo veu, o tui e toko lahi, he kai ke ne whehinga ki he hau. Na e tui pehe mo moe ngā ngongo, pea mo hono kakai. Kana i kai tui pehea tu pouto a mo vuna mo hona kakai. He na anau a manaki e whainga whinau fisi ki ai. Na e whai mo e huuhuu ki e talavau eiki ko vuki, ae na e kau hono no ou ai pepe i a whinau. He neongo na i kai ke mahalo e whainga ki he hau, kana e ilo lahia e ne kau mo tu pouto a, o aonga ke mātu aki siofi. Ko ki nau toluia ai hou eiki na e pauke, a au pitu ki ai a moe ngā ngongo. Kan ane falala ki ene tā mai ko whinau fisi, pea kua osi folau foki a tu pouto a ki ha apai. Na e pehe ai tu kunga o ngai mea whakafonua i he pekia a whinau. Na e whaka ai epa e hau kua pekia i e u ko loa kua fatu o hange ko whakamatala koena i olunga. O whaingata au pito ke whakafuafua atu, ha taha pālangi, ke fuu whaka ofa me a whaka eikini. Na e tāngi utu fie o fe fine o whinau, ko e ta ahine hoi fua au pito, na e tau hongo fulu mani manai. Na e tautau kekele o lahi mokaila, oia ue, tamaie, oia ue. Koe fuuhulu fokia e mamahi. Koe fuuhulu hono mamahi, he na e hange ko āwea, oho koe e fale koe fale oi mamahi mo oni, he ngahi kaila whaka ofa e tahine, mo ene tangi lau, mo si fata, pia wha keke, ai ngahi hoa whinau o nau. Ko toa e ata na e ongo ia hangi ha mea whaka eiki o tupou niua, ka koe whaka masiva ongo mo ia foki. Na e tutua whanki i māma lolo niu he po uri, koe whahinga māma u tok ngawe aki pehe mea whaka eiki. Na e whaahua toki uka mea ke whare he po koia, o sio he mea u whai, pia ne ongo i au pito e ne mā vae mo e ne tamaitonga, mo hono mafi hu whanga anga. He neona i kai tene sa ia i he ulunganga kotoa o whinau, kana ane whaka apa mo apasia ki ai he lahi ene toko ni i mo malu ia. Na lahi ne ngai ofa na e whaikia toki uka mea, pia neongo hono ngahi ma tā mama, Kana iai pe mea ia te ia na e ongo i e toki uka mea ok whaka apa apa iai. Pea na e ongo i lewa toki uka mea koe whaka masiwa lahi eni a ene pekia. Kana e talange e moe ngā ngon ke tuku ne whaahu ke whale o kaunga mamahi mo kakai whewhine he koe tangata ia. Pea ai ke ngari tangata. Pea ka pau o kune fie whakaha i ene ofa ia whinau, he ko hono foha ohi a o tau hingoa ki hono foha na e pekia he ngahi tau si i atu ki mua. Pea whei mo whakamo o ni aka ane tokanga ke ngai fie mao a hono whale, ka tau te fito ki a te ia. Aia, koi foha hoko, kai tuku ne whaatangi mo mapu hoi lau noa, he oki kai ki ngari mo hatu unga o hatoa. Na ia uki he vale po mo te eki hoko ha mo veu veu. Kana e whakahaki a moi ngā ngongo e ene kau tangata falala anga na le o holo, o kua lea fufu a muna moi kau vavau. Kaneongo ia, na e tui a moi ngā ngongo, e whakapotopoto ange ke aua tene whai hamea, pe aua tene hāngari ho haa, kai whekau pe haa ne kau mataki ke siofi, ai mafi hunga kotoa ai kau babau. Pe whakatotolo i o whakaha mai, ke he peke aua na ilo e taha. Kanani osi whakapapau i hano loto, koe tuai pe hawhelotoi ai kakai ke ene whetongi en tā mai, tene ka pusi kotoa ki hapai ai hau eki nai hu hu mama ki ai. Pea o se houa tā, kuongo mai, tā koe whakaha ele atu o whinau ane awhi e hala uta ki niu lalo, na e whekawai e vuki ene ngahi matatau, ke toi, toi toi he vau, he ongo kauhala, ke oho ato tamate i e kau whakawhi au kotoa, o ka pau e iai hawhainga maarie. Ka ai atu, nai kai hawhainga maarie, pea talu ai e whakataha taha a wuki mo ne kau tau, i he whale i matatahi na e li tau la ofi mai ki ai hono waka, he nai fufu i ai ki mua atu. Nei whetau e mui ngā ngō ne kau tangata, ki oa tokang ha taha ki he whakawhili a wuki, kai to o mahafu ma upe mo ma teu teu, te liaha na wangatu. Pea ne wahe i e ne kau tangata, ke si ofi hau eiki ne mahalo i ok nau kau mo wuki. Kana i kai ha mea e hoko he toenga oi pō koia. Pea maa hake aho, pe te fua mai lewa i kakai ke mala e, koe whaka apa apa ki hona o eiki kua pekia, o tari tari ke ka mata ngahi o wau maheni. Na e whai atu ia, ko ngahi e moi ngā ngongo mo ene tamai ko whina o fisi, ai kawa o tupou to, ai kawa o tupou tea, ai taula o o tua ko tupou tau tai, moi nau a apa ki ai, he kua ne hoko eni koe o tua o moi ngā ngongo. Nei wholofola mai e o tuani, o waka mai he ene taula, ke oa manawa si a moi ngā ngongo ki he ki ha angatu. He kohai e angatu u kia eiki o kumalui e hangai o tua o pulotu. Nei whekau e o tua, ke ne whakakau kau i lelei a e anga o pekia o ene eiki, he ilo e hoko ko e engi naki ki ai. Koho o eiki, koe o tua mai ia, kuo puri. Ka koe hana e peki ai, kono uhinga, he na e tae apa sia ki haa o tua. Na e tuku ai e fe folofolai a moe ngā ngongo moe o tua ko tupou tau tai. Pea kei whai pe ne whakarau lau loto ke folofola mai ai o tua, ko lea mai mihono tu a e fe fine na e whaka apa apa i lahi e ene eiki mohono fale. He ko ia na ane tala ai whau whau fono, te ngali whau whau fono ai hau eiki wawau, ko pupunu, ko kākaho, moi ni ihi ko ena e puke i makawe o tā matei. Na talange e whewhineni ki a moi ngā ngongo, na i kei tuai si ai tu ia ai tengitange o whinau, ko ne whekau e ongo tangata ke oange o kore maia ki ai, he koia na e pūre he whare tuku anga koloa a whinau. Pea oa tene hanga o tala ki a taha. Pea koe leanga e whiwhine ki a moe ngā ngongo, o tutu wai ongo tanga tani, ko tū hengi, moe foha o e taula ko tupo puku, mopo poto, koi tama fei umu pe ia. Tai fei huiang e moi ngā ngongo ki a te knaua, pe koi fei kau a ene eiki ke omi e mai a keha. Koi ai ke hai aki a hai. Na ilo e tau ki uka mea ke fei hui a moi ngā ngongo pe ane peang, nei kei ko ate ke mea e ene te uhai a tupo utea. O tā matei, ke sāuni e tae fie whakamo ui e tu pautou taihono o whewhine. Nei whakamo oni ki ai e ni i. E tau te fito ke ongo tangata nei whikau e whiinau ke puke tu pautea pea hai o tā matei. Na e pehe, hono fuke fuke e fatu, whaka o tua mate a whiinau, o te tekia e kakai kotoa nei whanongo ai o nau lau. Nei pekia e iki loto whakapōko ia. Na e toi talanga lewa e toki uka mea kia moe ngā ngō, e ne whanau he lau a whinau he ngai aho si i bea pekia. Hono i kaita e toka i mai ia e haa o tua e ku tuu taha maki. Oku i kai pehe kotoa, ka koe o tua whakapiko koe ko tu pautou tai. Ko ia kua tupuai e ne mala ia. O kuhala ane mea e whai maako. Manna hena e ne taula. Talatu he ikai mo ui fuoloa ia. Na whi loa ki lewa a moe ngā ngongo mo whi na ufis. O na whi mea aki ki he mea ki whai. Kai tau te fito ki e hou eiki na ana maha loi o kui kai kau mo ki naua. Pea moho na whale. Na pehe e whi na ufis. Koe mea ki a te ia. O i kai ha mea te ne loto aki, ka koe nofo melina mo tu umari a haa fulu hao. Ko hingo whaka luku fua ia oi o tu vava o. Pea koe mea pe e lava ai, ko hawhikau e moe ngā ngongo ke ma vahe lewa ki haa pai, ai hau e i kotoa u na ungari fie kau, he lau ke tu i vava o, pe ok mahaloi e nau fie kau ki ai. Pea koe mea ki a moe ngā ngongo, ko fina ufisia. E ikai pefeu ia e te hataha e ne fitongi e ne eiki. Tuku kehe nai ha eiki e loto kovi mai. He koi foha pe ia oi hau kuo pekia. Pe oku ofeina ia e he kakai o vavau. He koi foha ohi ia o tupou niua. Ne whanau i pe ia i vavau pea tupu hake ai. Na e tui a moe ngā ngongo ke pehe e whina ufisi o totonu ke kapusi ki haa pai e kau fie hau. Kai tau te fito ki a vuna, koe taha e hou eiki na e tu iwa vao kimu atu he liu kawa a na e whai i tonga. Kai uma a foki a vuki, he koe uluia oi wha ahi toko lahi mo kau kaua. Pea na e ilo lahia e ne kau mo tu poutoa. Na e whaka ose ake e mo ngā ngongo e ne whemea ake i mo whinau whisi e ne pehe. Ka ose hono whai e tamai. E li liu e tuu a vavau. Ka kapusi e kau whakatupu mo veu veu, e lava lewa toi ngō we e kere kere o mahu ta fea. He kua tau pā hia he tau. Pea koe tari e kakai kotoa, koho maulo tō ia, ko ia pe. O kuhā mai he lea ai ongo e ikini, e na ngali whelo toi, ke ngata pea e puri anga fo ou i vavau mohono whanga ki i motu, pea ta ofi e tuku haumai a haapai, tu kehe o ka nauka keifi e hoko atu pe e nau tolo mea kuia. Ka hei ilo pe e pe he. Kua pule i fokien e haapai, a haapai e tu poutoa. Pea na ikai ha momo i whakakaukau a moe ngā ngongo, ke toi whai ha lingi toto i ha ane tau i a tu poutoa, ke tuku haumai a haapai. Na e tokanga lewa e ongo eikini, ki ono whakaha ele mea whaka eiki o e hau ki feletoa o whai ai. He na i kai hawa i toka i ne iafu, koe ngata pehinga i langi o e haatu i tonga, pea e i kai hoa mo tuk whakaholo hono whai ai. Koe ngata ia e tau tala noa kia uluka lala o feletoa.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: I he whainga maari e koe ni o kou whiwhia ke u tata lelei a e palofisa. toke tā malakai ko loa matangi pe ko ia o ko iloa ko e mafua o e lulutai. Ko e uhi ke whawhakatala noa ke ngahi me alalahi o ku hoko i o tau whonua ta tau pea nusilani ka e umaafo katonga ko tuka taimi whē mo we ki naeni e tonga i he taimini lahi au pito ai ngahi me au koko ai ka he taimi tatau pe o ku whie mao pe ke tau ki tokanga pe ki he whonua ko ia o ku tau whakautua ai ki nusilani. Palo festa, malo e tau mao e ahoni.
3: Tā malo e tau mao e ahoni pea. Pa malo te hono whai mai e tau ngāwe pa mihena pa e whia lahi taimi ko tua pe whanonga tai ki hongo. Ka hako mai tau ngongo pa mi ate rana ki hei. Kupu whawe whia mita tue kawe poke lahi a hono a hiro atu koi ni hau tau kakai ki inusila. Ka malo e ngāwe lahi.
2: Wha malo lahi atu mafua ko tui ko e taimi whemo o e kina e nia kia ki mautolo ko ia o kumu tauwhatongia i tongana i he ngahi potu ngāwe apure anga. Kai umaafo ki koe taimene uklo tonga lele a whare alea e lotu i e funga waka e si a siwe si reana tawa taimene tonga. Pea lele pepa mo ngahi katoanga kehe kehe oku kai ki te wha lawe i atu ai katoanga koe oku fonu atu pe feitu koe toko lahi atu pe mo feitu koe koe mahino e lahi hono ahi a tau ki fonua i he taimene. Kai kehe. Tawa kai mua ki he tu unga ko ia o ku ia e ngahi pāti whakapolitikare ko i New Zealandi. Amana ki whoki whakahoko e tau whiri i Novema. Ko hea hau wakai ki ai mafua.
3: Pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, i topiki. Io pe tau whiri whokeni i New Zealandi pe a pala puk whai whiri i Novema. Pa, le zain pehe ni whoki o ku Tentu pegah hipati ke fai ai ke oleh tu ke PD atau lau undang tentu ke ofi ai kai momen ki fai oske ba ugo ki cai bo firi ke nau ma lo tu kakai kai cai PD apa mai ba be he pe be pegah ta fahalo to ko ia fa sabe ai cai PD o bu holo ai pe ti ko pure ata ai holo e po bo ke pure anga kai tamo ele ipa ape, ka koe holo hoka ele ipa ai, a holo epa me tu unga, la iki maa unga ele pesiti ane, i he pureanga. Pea holo ai, pataha pe ele ipa, holo mai pureanga. Pea kai tue ki whatokolahi mai, ka upopoko ke Greens, pea whatokolahi mai, ka upopoko ke Disinfest. Pea ku tue ki tohok mai, ka upopoko ke Tet. Kau ki tōsi hake ai kau pōpōpō ki te pāti Māori. Ma iho ki te pāti Māori ea, uhinga nau whaelea tōra kai nau mao koe ai ngahi sea wahenga whiri e. Kai ke nau hūra tōra kai whapese tīkoa ni koe au tūtū ni koe sistemi pāpe ome pese te nima ai tō pōpō waka lawa ke mao kato sea. Kai ke mahape mea opu e ho haa kai pōpia ngā ia tai mini koe. Koe ni tolo koe ni a hono pōpō a pureanga me mese te uahiwa a toa ke mese te tah. Kata holo ake ni lalo pa mese pe uahiwa tai mene. Kai tolu ua a leipa. Ele tūko ia ka pau e ka pande feis a whiwhare ahi a honi e toa pureanga ai. Kata hae ngai sea kukoi o leipa na pehe ki te pāke mai pa koe Greens. Te nau mai na dolia ai tō lai kumhe mai wa koe te nai sea koe whare alea ai. Sea te awa noi whare alea ai. O whapehe, pehe me te meni o whapehe ai, tani whito ke he pātika ai kou kou taki nge kupure anga. Me wha akua ke tai pehe ni ea o kou wha te tūku aki pe whikai ai. Ai me koe na tūla koe historia o whuri whare alea ai nungu silano. O ku pehe pe, o ku kamau ia hapati e fu pralata hono fitano pono pesenti i e waha taimi koe filiferaria. Koe nao e taimi koe o e tau fili ia, o ku wha waha waha fipe e ko pata laki ia rei pama desno. Ko toki hane koe lau e alea toa, toki wha vete vete vete lata e pehano koto. Ka e koko tui koe, o ku tahe mea mangu whakato kaka hen, a heno pōpō mea ngai pāti i ki e, a heo kaua e Greens, Condition First, Protect, Protect, Pāti Māori. Vemefak mea ngai pāti e ni i, o ku, o wenge Oui, dans le fallait aller, car pour avoir une opportunité de partir, alors que tout est offert que Peter Nima. Aïe, la part de la part de Peter Nima, t'es encore tout en est en noir, il va goy, te voyer pour les âmes, au chef de l'Italie, t'as ou qui. Quand il me met un peu de temps, quand il fait un chat à Pédia qui a pâte, que pour les âmes, il a un goulag qui n'a pas le pain, que quand on dit que le loto, il peut vous dire, il peut vous dire, il peut vous dire, il peut vous Mune wesi e mea rahi tani whito ki to toki koi a koi pensini, koi lolo mua la mea pehe. Ka neama koi, koi, koi ki kawa nukusi lai a i he tau, koi tau i a i kai whunua ke, ka hanga mea mune a he kakai a tuku a ki, o ke paro pare mai e pure a ka, koi nama whenga i koi ke ua e fuma masa e pensini e. A e koi kawa e mea koi a, koi kawa e mea koi, patu ke taimi win ta, taimi momo koi nukusi la. O kune whatu po e mea rahi mea ke koi, historia koi ai sistem po politikale di o fa sai ba de pe tai sapa eh tai ba fa da o si si ai ka kayo la o ba ba o ba fa o i lo ka be ko tai tu ko mo ko pa tai tu ko do tai tai bi pe sai i hen o fa gi me ai gi o lo la eh una ta un poco si e pa ka gata ai ki ki ko e to mi ko ko lo a mama fade fo imba be fo wakau be ola bepe o wakau e ki hono pao to loa ki kepa por fra e kakai ke jau feia ke puri ata to togi be pasi ko e bau se kai ke puna maka puna be ola bepe mama fa ole mama ai ke sana ke na hibe ko ya ia o kune we shia mau pe ia ei ai puri ata neko wea ka hibe ia ai kuka fo ui e puri ata na kona o taik pure fo ke ni pabu palahi e palo pare mai o kutu ka aku Pakai bebas juga ikut hiri, bebas itu saya ada yang baik ikut hiri. Ewah-ewah, si pehe di pehe ko parti ya. Banyak siok ke, ke siapa nak kait tu ko hai tuan ke pandemia botak itu yang bersila lah. Okey, lo ngapai ayo ke situ kuat ke pehe prinsip prinsip bo prinsip balak sedo ke itu bersila. Ia kes ko prinsip prinsip. Okey, ada tu awal tapi dia Okuki alde hane okuki fahano fahafehu ia a ene taki, pe koe, pe tutong ke taki, pe ikai tani fito ke hukun ke aluke ae bleiba ke frisalarea taume. Pe fai tae meni hia me kau, koe kau taki tae meni hia kuna okuna mala ia, ihe hila koe ni. Tae meni hia ufa hu tae mihala mai, ufa saia ke tae meni, tapa oge hapaati, o au ke nau ke ta pene pure ana pe au ke ta te more e ma fai pure e ki nato o sae ke te kuame ke mate fraza hai pa te goya me ta mo taki ke ua hu hata ma he mo mit frao si ke ka mea gara ho kofi tom ni goi a taki pe hara lewa e ka kaia me pati o tu waki a ta ma ho o ka wu ke mahi te pe te ma mo tu gara pa pari pa ai a O kau tamo o prescrip ki si he i sama pe. O tamo o pure English ki mua i e whai koi e istoro. Ne mi mei pehe. O ku o palo pare pae. O mulu ia kustu falak se nia te hu mai he whitaimi nei. Te ke kia hamea pehe i a ke. A ke ka wangabeo gala anoa du. He tau tahi ngahi ngahi i huinga koi a ia. I hono papapau koi ko hai que nei kuna e whitaarea koia e kresaarea.
2: Koia. Malo apito e mafua paku moni apito o lawe e toki veteki pe mei velata ai ola koia o e whiri i novema. Kak mau fiu mato he whakangonga ki tongana pe e vete i whakakū koa e ngahi. Ai ngahi hopo koeni o kulolotonga whai i o tau ki whonua pe koi hā koa e mea e hoko.
3: Wakwa shulai en. Da e koutui, ke mea koto e mahi no ia I lo tonga ko e mahina e poko hai me ku ai ku tuafi ka tama uta tak pe a ku pe he ni na pe ka tama ia pe a mahina pe ia pa pe he me na ukopo da e fu foi kovi he ai e ko te whare a taha ko hare ano a to te awe ki whapau zangi ka pau u o le mahina bilo pe na keke na keke na uhara ia na tolu i kopo ano ko e I got put some money, move some money for a lot, move for the ballot. I want to go to pay to do this about me, but go off to pull it. But the guy is out of it, we are paid. But the idea is I don't know if I have a hoop to a tie, I get hopo. I don't give a barrel, then I'll tell you here. But the whole money is not doing a lot of all about when now, when I pay in a while, I have a bad e halaia i whamaanga, ka noho no kei noho pia i wharearea, kei wahe pe i wharearea, kei minisita pe i pure anga, hanei koe kaha mea kukoko, kana kakamitua mita e halaia. Aia, u tonga halaia, e tonga hako ia, e kajama ko ia, koe tali e ni kei whamaanga. Aia, ko seka whasana kuma murina, ka mana ko murina e nai, o sano fe, pene koe, mahalo ko roki mea ia, ka mana ko murina e nai, heke ke hawe, kei whamaanga. Quando eu vou ver tá aqui parti o cuia é o coche é para não fazer coisa tu lhe regalo tu lhe te quero falar agora eu quero dar uma falar agora porque nós temos para fazer outra coisa para ver que parti isso aí é que carro está bem dito é para fazer nada do o carro está bem o carro do que sai falei ali porque quando o carro do que sai e também que papric é bem fácil é que não tá aqui com fácil porque lá e vai para o outro vai sair muito a casa para todo lado para o ocupar aí para tudo aí para para o todo dia para para o piloto foca o todo que faz é capo que é para todo dia ocupar aí a casa para ir para a área a gente vai ganhar bem pouco é aí é que vai ganhar bem aí
2: mas como aí o cookie hangi o ki to halai e kakai ki halai ma wa kakai ko wi gono to ku ma halai ka na ke ma pe na to lo na to na minista ku na ke fa fa tongi pe na to lo i fa realea ke ke a ko tu ta ta ri ko to pe ki he ko fa ta mi fo ki ko o ku fa fa ha ka nga ka to na pe he ni i to nga ta ta te fito ki he he la la mo nga hi a kon feleni si ko o ku a fu pe fo ki ato nga he taimi ko toa pe he. Toi ko vian he ni whaka wa wat koe ki tise ma. Koe haho wa kai ki whet utongi ai e a i tonga na e Malakai.
3: Ei, o marea he i talandoa he pe tain. Tanto tono ki whai a talandoa he koe. Koe o utonga i whakataha ko ke ai paremia. Ah, e fataha la ki buri. O fe ka pa pa fitu tonka e ai, fri wa ki e ata. Ko i sifu ni o pa ma ma la. Ka me ko ko Maria ko e bea ko o ku anga lo ke ka i ma nga o mo ko i fo wa i ani. O ku ko ku to ai momboko, a fua momboko to ga ni. Ai ko pehe ko surne o ku pe momoko kaha ni o sune mahalo i he pewele mga tau e fiha mwini kwa hili atu. E to e a sune ia e po uri i to ngani pra avalisi o tikiri i sao sia se hiva po ni nima. E wange ia kaha a momoko ia i okala nina. Hiva po ni nima ko ia. Kameko maari ea, kako aia kukai ai hongo i foke, kako kutau hongo to hongo e momoko. Aga ino kutu lawe i kusilane tai mini o kutawi he momoko, ai chami koe ni. Kato ino kutu matala kata me he, me kau matala taa koe i he, i fa akmo ea. O ku alo ai amalisi koe o momoko ke te maafana. Aia, ihe ne pehe, o ku alo lewa ia ke, que tá tão ia tá boa tá boa algo que tu é mais fana amigo é mais mani eu não prefiro o que é aí algo que tu é mais fana tá bem como é que é bom boco ia o então o bom boco por aí aí por bom boco então ali tá bem a Maria que bem mais com comprar o que é eu bom bem a com quando a Marisi o algo que tu é mais fana é bom boco então ali tu me dá o pé mas eu que é bom boco o que é fatonga
2: Tonga tatala noa koe ki he toko lahi anuk alofa i he ngai katoa ngā. Ane pō nau whatonga i hake i he polokalama koe a he ilalana e whaia ki a tere, pe a ke i toko lahi pe moia. Ka koe ngahi whi alu a ki holofo koe ni e mafua o ku whakate fito i he mei pensini pe a moe mahu inga pensini. Koe ha a e tuunga uke e mahu inga pensini i tonga nahi taimu.
3: Iyo, o ku holofo ke a pensini i tonga ni e. O ku Aí que eu falo, aí eu deixo lá, que isso lá é no paga em nimba, que irrita. Logo no guholo, o guholo é um peito, o guholo é um peito, paga em tolo, bebê, paga em fá. Quando já pensava, me foi, o que eu disse, o que eu lá, que eu lá, o que eu lá, para eu fazer a pascala. Que ele é melhor que me alegria, para eu pensar, é para eu ver tolo aí. Aí o que ele é melhor, mas foi que, aí, mesmo fazer a sano, que programa que me chegará a de via fina o velho meu bicha hack foco meu que a velho meu que colo a com só que para falar da baia ter e é hack com a loto que é belele e capa tanto é hack que vai hala é pra o que sabe com lá o pago é o pago se que pausa o que é que tá que tem que aqui o é aí pausa aí pausa do lá pepe kamu tremati fo ki ketonga li o ka ke hanga he me masiva i a pa nga o pure i ka kaike de pe pe tonga ke fa ye be u pa ke fa ye be go ya ka to ki ta bu wa ya Toki io toki kai no to lo io pota bo u ha ha wi ke ha pai si o pe si pa ni sa u hi ha do to fu to ka pe me pe ja ke fai me u pa ke fai me go ya
2: ke fai ya ke
3: ai os ko ye to fai pe ai pa si va pe a sa bu ko tu ata na ko fa so so os ke ai to fe ti si e sa ta ta po po pe u ya go ta fe ta ki ana to le na po lo tu a o bu tra ba fa da jo be ka to la be ka fu la be be buri e o ta ka kai be ka be ka ka kai be ka kai to e jo ka na ba yo po po ta ku ko tu pa ke la be ya ke ti pa be se sti ka be pa be le de pu to ga e pa ba pero ha ha pa o la o pa ba ka kai o tu ko to ga de ko la be pa la la ku la be yo ta ya
2: pa la la
3: ya pe ba ha sai ni ko di e o ko e ku se ka ko lo he ba u e la fu ba ba se di ti ba ba ba fai dai la pola ba dai te pile be che ba ba mo te fra sta u ga be ba be che che ba ba io fa fi fi e ga ba tolgo di lotto lo to con dia che ba u e con no biga ba tolgo
2: o ku mo ni la ya pito ya ma fu he neongo ai ai lere nga hika to nga ka go tu o ku to con ni la ya pito ka fu la wat ko me muri ni ta da te fito ke fangi fare no foto tongi e Whanga ki api, whanga whamiri ke...
3: Ikai, mōt.
2: Ke no tō i whanga angataha i heo atoko lahi e paurewa ke o ke whangi whare no whutatongi.
3: Mōt.
2: Ko tūre pāpuaki aka ki nā tōlu e kaupistiki e.
3: Mōt lā. Te hakei pēmō ki nā me koe pēi kanta pēno fua, kaka koe mea lere. Ma tui koe kosia koe business mō uie tōngani e rent tōlu o. Ke ku tāna tāma ki tāma tāma gai te ki tāma rento. Ta mai e, os ku kai me mea ka kai online, ni mai na tolu ka hapo pai, peke te ha meto e toi. Ae kone, o tāma nō koe ni ki mahalo koe te mea rengo, sui mi hao pere ni mga fu, pere mga fu. Os kātō e no puka mai pe online, te ki hao mai ke tai pe. Tu mai na tolu koe ni koe te ha. Ku pakosia he lahi koe he hala lahi kai rento. Pakka kono moni ko hinu whaka kono o awhaka tuku, pake ko lau, o kutau fie fie tato lai, e mai na mai si mao e a se niti e ngai bisnisi lo kono, e ngai chai behe di i toa. Pai kata hoki si sa, mao ki me whaka sipe, ko e ngai mei ski mai, e ngai chau mai ki he ne e kru sipe a toko na kumbu o si e. Lo lo toka pe to e hake no e fonua, to e pahua pa me fo to, mame to to wafi e me duafi behe me, ma behe me iri, o nau takafia fua a kolonia, a kolonia, au e kau o saichi, me hafua, o kau e rei kato ape e aki. ke kolo kolo mai pistisi e.
2: Ko tui pe maha e toki i tuku ange maha e potu ngā e pa anga e pure anga ha.
3: Oi.
2: Whakamatala se kau aki ki hias. Ki he tūnga kuia ekonomika he poi.
3: Oi.
2: O si te o tu katoanga koe ni e. Ta whaka oska ki mua i loi he tonga kotoa pe koe tau whaka historia in ho tau ki pure anga ain. Au sia o e tau e wange au koe i a centuriua e lo tu. Aina ulo tonga katoanga i tonga. Tau tau te fito ki e sia siwe siri ana. Ka au kuia i ai ki i ai ki i ani i hi tako si ipe ku hange o ku nau i kai ke nau fufi e maari e i hono i e pehe ko ia ko e centuriua o e lotu i tonga kai whakahoko pe e si asi we siri ana la e pe ukei ko siri o pe ko e la he si asi he a ko e pehe ko e hamena i kai ke ui ai e ko siri o kei ngai take kau si asi ke ai whakafonua ko e haho va kai ki ai.
3: Bona bitu ko sano be mo ai ai e tala no ko ai to kan e o bo ni fo ke ko hake be ko lo tu ye e tavalu ane de ko hake be sa ki ni fitu pe ka jo be mo ui ga to ki hake be ko tavalu ano bo ui ai si ai o ko ka be sa specialia ga pe be ga sa specialia ko to be a i to kan ko la be ya o ko na be proclama ko ni ko e ai por frenesi la vai ai se suicida ai ai na fotografia que na calça que eu tenho assim é com da pastel lá de que carnali ai e foi para cá cal pecado toda ganha tal todo capo porque que tá bem até está o seria tá tenta dar o pé ou com o pé é o eu falei que vai programa com o frenesi o bu fane pa ku be to ka ku se ya ta pe u na pe pe kai pe ya ka pe ya ko tu tu po klama pe le go la u pe da pe ha e fa to bi e ko si ya si si ke ha na u be da da fa ya do lu ba ha na do lu ne ke fa a ho do ho do pure i o e programa ko sa u ke ya u e be ko si ya ta tu wa ke e se ku si ya ta ke da to me do que tal por frente sim que tu vai vai pa tu vai que por aí que se vai bem bem tá lá bem que bem ainda o fare aqui e daí tratar de falar vai tá mas digo que tá o tom real do tu que tá tu e tá tu que tá o tom real do tu e tá o gente tá o real mas tu tá tu que tá bom ia e vai vai aqui que tá bom e sai tu tá o chefe tá aqui que tá gente tá tá tá tá tá tá ali é para aí a futuro para com bom de que bem que sai gato cada dia e com seu golpe boi é aí é lá o pe e tomar qualquer alguém bem que tomar copé
2: que é a neongo penga e laurea coia e mafua que é te ao com saúde te ao que he caiga o siriana com toa pe ai fua fatongia ku na fai ko tupe mahalo ku ko konga peni na lava ke kau atua e nga hi funga vaka ke he ko na tu po kau he i he fra au nga i ofa pa mo kau he kai pola na hula pe tu bai he ai ka tanga ka ku o ku fa fi fi na ya o mai ki heni na e fra ho ko mai ki heni ai polo kalama ko ki mu na i he na palestini i he we siria na pe ho no fa fra nga i ku ie ni i hiko i New Zealand pe i he tala noa kona o mai na e ostakai holo pe mahalo he ngahi fonua e. Koe ko tui mahalo koe fo i mea koe ana e tonu ia ke i he malmalu ia o e kosirio ke na wate kia. Ia mea ke he kuke toi fie fra ose.
3: Kai, koe malo pe ma u fra mali e. Ko tui kone ose atu kone tau ngai katoa koe. Kai fute kone fejish kone e sotia na. Vamos para tu tago na lo tu e o weekend todo o carro baixo de fazer que tal se vai que te foi que política que não bom mas já vi que te faz política então algo que
2: tu vai estar na escola
3: aí aí te faz política e malo é política bem maria tocando ela bem tocando ela tava filme com tu porque te faz tocando que política vai estar lá é o que lo tu para o que cai cá tu acha é o que cai cá por tá aí vamos que carro é tu tá preciso que te foi que há que de afirmar e bahiare a goi do fai goi a un tau kamahe ni kei. Fai malo e mawhi na maari anita.
2: Fai malo lahiat ke te koe mafua i he tuku taimi. ka ke kau mai polo kalamani o mai haki I ngongo maki mau tolu whikau aki mo I ngahi mea koko tau ki whonua. Malo apito, tato kfoki mai hui kaha upea mo mafua ai lorotai. Malo mafua.
4: Ko vantari a uri, ne kau taha e Planet Gas, mo nau whanongonongo, mo tu uaki ke hui keni malo va.
5: Eta malo ma u, penga maria ka lau ke oa te, na iu ngongo lele ikon me tau ko taha iloa koni ko Planet Gas. Tau kota ko ni ko tu ya Planet Cast tu te o fitu no e Nelson Street I ona nga telefoni ko te ke ma wa ya o hapainga taim be no wa ta no wa nima fit pa nima pa iba ko me alere ko nga me alere te ke ma o e me he tau kota I lo an Planet Cast la ya o fitu kas ke ke te ma wa nga I u a I uti ko ya Port Rangers mana ko a o fitu pe ko ke nga I u a Holden Colorado Pengen ngai u Toyota kon Hilux ke pengen ngai u se hango full Toyota ma moy pengen ni sen Never tau ngai u angi ka kai pensile lei on tai mien la ke ma wa tu ye pa kula ya bit fo wa bit no ma pengen klasiko ni pengen ngai u ben se apitu ma moy I motor ko ko men ngai motu sang sa palan tani tin Christchurch Wellington pengofua with the rabbit or Pima Mere, Tai and the project, only and now at night, when a time with it, Mamma with the dog gate, the mother Papora would pay my door home. Mere, get out what category, baby pokey up north, Kaitaya, Gama Hungary, begging her feet to Utopia. That division begin your command, Mum Katak near my over Kay, I don't go that. Ka tonga ni, ko ta ka ko ni upe au na pei hai tama etsinia tonga ilo au pito. Ko ia kai tonga, ko ma tau piha mea lele, ma o ato tola taha pe ko ni, ke ma promosi ni ko ni tani mi, ma o piha mea lele, te o ato mo tola taha pe, ke toko ni ati ho petrol money. Pepe poki ke to taka bai a to taha ni mai ko, pe ani ilo ko referral, te wangi ni tola ni mangi aru. Tatawa I bea pe ko hai. Ko ia kai tonga, fa aunga I ngai u. Lelei mengayu mahu ingat kau nuat kau minta kau dah kau ni kau tak dah tong aku kau ia kau kau tahu hamil ni mereka dah Henderson gas ulagi mama peung memotai kapanga tu pau nuat kau kau mih kau fully service aku betul tahu ngayu mengayu kau nuat kau ni mereka tahu Planet gas kau ia kau ingat dong mahu hamil ni kau kau telefonin lah kau ingat tanya mibe kau No wata, no wanima, pitwa anima, kahiwa. Malawito.
4: Tanya maari koni, ke oa tuai, ai whanongonongo, ai mapu a vaea. Ko tu utamai, tau fu imanioke, mei he mapu a vaea, mei houma, kano lelei au pito, merie, pe ai toi lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu, faa valu taa fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mavalu, faa valu taa fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo. Kore fangi mariko ni ke o atua I e ki I whanonongo koe ni, ki he kainga niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pe, na ia I ha mou tikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Mālo me he paristeni sosefo apikotoa. Mālo. Kokore whanga mariko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo I me akai ko eni. Na e toki tau mai e māu uta koe fo I talo tonga, talo futuna, fo I manioke hine hina mo e enge enga. Koe fo I ufi, koe kau meire, kaho kaho, moe mahoa. O kui ai foki, pia moe hopa, moe mei, kua ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e faa, I he mire mila. Mou kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao mei ai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa ua taha, Taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
2: Ko tau taimi, ko toimi ni te watolu pia hoko ai hongofulu. Polo kalama ko ia koko, ko polo kalama ia e ko sirio, ai kakai fefine tonga ko ia inu silani. pea e whakahoko atuia mei he kulupu ko ia up north maka whetori aki whakahoko atuia he fafini e leititu i whakano kau maa foki a Lydia Simpson.

tiedä muen nahi siaske ke marpena pois vaan mitä laitulle se kau ei paula muala ta kuin sen ei siasi katolika kuin siasi sukraisme ta maanio niin ai api muinni kuin se stonga tawadana kuin siasi otonga kuin siasi mama fo ou kuin siasi mui fo ou tiedä muen stonga konstituto ne kuin ai siasi ke ne fai fiohi kuin nahi pohiva ihe sabade fa ma fa na bito e fiori pe na kaure wa ba mahiva ko ya ai kai na lot meloti si me one huma ka ya be fok ma ni ke me na kai na lot ke te na na wa mo ka u hiva au to te au tupo ka hiva ya ko ya pe ke ka hiva ko ya ai sa u ta ta ko te au tupo mo na to pa mo pe si ya to ta u pe pe ki ya e pure hiva ko me o ta ra ko mo mo pe ka ju si la ke ngo ka ke iro ke ko talafi se famiri e ngaluea pe kai ta mo ope ka ko ta haia o e mi na fra lo loma e ai mai ko ta ha o e ka me mi pa ko ia me sa u ta ta i o ta ra ni si to ta u ka na si lava mai de mo no famiri e mo ho ata me fa na u pa u te kai ke hiru me fra iki o me fra iki ka fa mo no more pe ka ke u fie lave lave mu at ki ai ka ke lave i pe pu Hanga e whaamiri o tuku atu peikai e ngaru ea. Pia moe o pe. Koe ngahi, koe taritari e koe ngahi mea mahino pe ia. Ka ko whafuafua e taritari kontoa pe ia. O ko whafuafua ia koe toni maafe una o ngahi houa ilo. Tuke hange au fuatoa fuakia kakai da mo to la hipe ko al to ko dai tari fa wa hipe ko ai ni he o mari ko ha bina to te te te pire pa na to wa hipe na to ri ya na te pire ke ka ye ka fo fo nga pa na fa te ri ai ka ye na te to kang mai na to ri ya ha me ai te pire ko ya pe ko na u pola ko ya ai tu wa ya be ai ke fa te ri ka fa o ya me ra me be e ka ko da wa ka ko ni fi fi ya pe mo ya ka ye na dai ka ko u ik si ya na hi o wa i lo we are not he who are Tama Fani, we are in Afio, and King to Power, and Prince Kalauni, and Princess Kalauni, and we are Tiny Princess Pure, and Princess Charlotte Mafle, and we are Twitter, and we are Twitter. We are here, who we get to get here, and me ai paremia ko to bon paremia pe pe ke ka fo fo fo ngani me pure anga ane ko lave nai o ku ho exia au pito au pito ai na hi uni ho ilo pe ko ta ma pe pe pe ke ngai so ta anga e ni o ku yai ai ho eki ne tu ko ia ko ko mena gulave ta ku ke ni nai ko hi ta ni mango furu pe ono mango furu ko si ko ma fola mai e ta ka tai me tonga o ha o nu si la astreria hawai de ke fo nuara hi america tu ke la fismo ha mo ke mai u fei ku ko ya pe ya ku mo ta ka tai da to re nga sa sa pende ko si na ma fa misnare na tala noa mo to ta hana e ai to ta to na i ke na na na ona to fo tu ai ki sias kristiani e to mo fu tu to ta pe a tu ke he mo intia pe he ki e sia e si ai na me o kuia e ka un a fra misnare to na e ne mo ku kai ke ka u we siriana tu ke he ai ni i ia e da to tu to na na na u lava ki na to lo o a o nga ue o ie ngahi waka whaka kospeli e na uo o tufake ngai tohi ngai porokalama ngai waka nihi kwa ngai waka u alwai maka utoketa e toko ni whakafaito o alame a pehe aia ko te waka ya koe ki ai o kai koe koe whaka i pe o e ta uange au me he kau la masa pe amoe me tau behe pa mo e lore pa mo na utolu e tavalu o wa mo hape mo ta afeta e po to masi pa mo na utolu kai na e lere mena toa mai ta hewa wano na e fai e kato nga tau

Ko e tau taimi, o se tau mini te tātā pe a mei he tāua i he ahoni. A hoa whakana si rai o e wāwhi e wāono pe a ko tau si tua pe a mei mahina ono ono ka tau hanga tueni ki hono fitu ko ia o e mahina. Ko ia, ko tau polo kalama a whakeni ai hikure o e whakatu a merie i he pongpongini pisope pe a pe kawena o nevela ka o atu pe e talateu o si pe a tokfoki atu ki a uheina. Ko e proklama hono ua fulu ma ua ua. O hikureo e whakatua merie i he aho ua si urai uafe ua ono. O tau whafetai, tau kau whakataha, moki nau tolu i he ata, moe ongo, moe ope, i he otu tonga, Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, pe ape hefo ki siapani. Ko e tau kawenga ulake pongpongini, ko tonga monu ia, tau ataina mo fie fia. Filipai vahe faa vees faa. Fie fia ma waipe ihe eiki. Te utoi aiatu mo fie fia. Ko e taha foki ho kaveinga mahu inga o ku tau kei mo ua pe ki he whare o tupou pe au ku whakatupu fifiri ki ate ki tau tolu pe mo e kaveinga tau whanongo ki ai ihe ata pe a moe ongo. Pe a tau hākai langi tau he ngāhi mā i moa a uraki whā, ko e mai a kawha, ko e ngini ngini o wholanga, ko e lopau ka mea. O kune kei tō tō whā i mala e kūla, ko e helo, mo e hāmala o e otu motu Pacific Saute. Ko e tū i Kalistiane, ko e toa, nā ne whakataha i ai otu tō ngā me he tahawalu whā ni mā, fuaki mo e tau atāina he tahawalu o noua, Fuaki me konistu tone i he tahawalu fitunima ki he pureanga, whakatui, whakakonistu tone, Kalistiane. Kātaki, ka ke toi tuku mai, a ngahi mai moa ola a tupo uraki, ke lava ke whai me iai ha whihui o whilave i me kaveinga mahu inga o e pongipongi ni e pisope. Ko tonga manu ia, tau ataina, pia mo fie fia. Ko tui pe ku ongo rere ia tu ki aki mautolu ka whanongo i he ope pe apihe ki he ngalu ea e tau polokalama koia i he pongipongi ni aia koe kaveinga eni ulaki oi polokalama ko tonga manu ia tau ata aina mo fie fia Filipai vahe faa vees faa fie fia ma ope i he eiki te toi ai atu mo fie fia ka mafoki atu e pisope pe apihe ka ueina tene tataki mai e tau whihui ki he pongipongi ni malo. Ueina kataki pe, ueina kwa ke ongo mai, ueina haorea, ki unmute mai, kataki. Kataki ueina, kwa pe ke ongo mai. Ueina? Oke whanongo mai ueina? Io kona kurea mai. Ai, ki tuktuka ke leo lahi mai, ke ongo mai. Io, kai ke ongo, kai ke ongo ia. Sioku ilonga mai pen te ea gulo e maa ia uheina. Pisope, katake kai ke tautari tautolu kia uheina, eh? Ka e hoko ate polo kalama. Koia. Ko e uhinga mana tui ko se alua rinta e uheina e ko ho o mea pe te ke auti lewa pe a mehe polkalama te ke ngawe mea ki ai telefoni pisope ko uhi ka e hoka te polkalama e ka ki tautari ki palparema koni hoko ia uheina ka ke kataki pe pisope ko ulaki fehu ia ni koi hangeko mea koni ulave koi ki ai ke o mai haki talateu ki he tau polkalama ka toki o atu e tau fehu ii pisope. Malo. Pisope, kure o si mai pepe a moko e kataki. Kataki, pisope. Pisope, kataki, o kure o si mai pepe moko e. O kai ke ongo lele ima ia pisope. Kataki, eh?
kataki peka oate foi a foiva kau kau kau fenga karinta karinta ka pau ke fanongo mai pe ake pa mofoki mai motevita ke kwa ki par pare ma guhoko ihe polo kalama linta ka oata foiva kau kau kau kau fetuta karinta episode pe pa mo uheina ihe pong pongini malo.

0: koe tatangi ku toi tamini te tahavalu. Whamurimori beto e tamini te tahavalu ki he, to, ki he taha i he pongpongini e. Ke tau hoko atpe, koe hoko taha, o ato e tau tuaki pa tau hoko at. Ko tui pia piso pehange kou kore anai, mau inga koe au e kawe inga au e pongpongini, ka pau te tau wa atu ke tolu ke whakakato ke whakaofofa pe e. Ka ke, uena ka mafoke atu ka te koe, koe hiko ngai whi ui malo.
1: Ko uraktu ko pe fa fetta e ma fa malo ta wa si mai pongpongini pe a ki ta polo kala ma koia ko e hikule o e fakatu a meri pe ko te fa malo la hi ma ka tonle ma malo e flau pe fo ke tangata ko a sione o ne vela tu po ulinta fa malo la hi atu ka ta ho ko atu hi ko ta taimi a pisa pe ka ta pe ko na ko si fa ho ko mai ma ka tonle ma a e ta ka venga mari a ki pito pea koia i hene pehe a te ufoke atu a o atu whataha pe mo fehu i piso pike ke hanga ura ki tala teu i mai e tau polo kalama maho inga au pito a ia kotonga monu ia tau ata aina pea mo fie fia. Kaike piso pe te ufoke atu ke ke hanga o whakakakato mai hono tala teu e foi kawe ngani pea te uate pe mo ura ki fehu i ke ke hanga i pe o whakakakato mai. Oku ke tui nai. O tau kei monu ia, mo kei mao pe a e tau tau a taina, ka tak piso pe, ka ke lawe mai ki ai, ano tala teo e tau polokalam, e tau rakave ngā, pe a mo fihu ikoni nau tukatu pe uke tui ki ai. Kei mao e tau a taina. Ka fuka piso pe malo o pito.
2: Malo pito lontoni, mo tau fafitai pe mua, pe e tau mao mai e pongpong i e whakoloa koe ni ko honoua o siulai, pea koe whakawhetai ana he tau lau mari e kainga whanonga, pea koe ki tau tolu e pieno loe pongpong koen. O ku kaueni i ha whahinga ka veinga, ku mau inga au pito, pea ku perepere ngesi au pito tau tā noa kia i he pongpong ini. O makato unga ko hinga kohono, o kai koha uki ka kohono inga au tau whanga mahi noi. O tau whanga pē tau tolu o mahi noi ai tu unga o ku iai a tonga monu ia taua taina mo fifia. Pea koe kauia i maho inga au pito e tau wakai koi ki ai. Pea te watu pē e auia me e te au pē whafui tui tui a e ku.

0: tau taimi osta muni te valu pe me taha i e pong pong ni fata wange bene ongo le rea tu e fasini ki a moti ples pe a pe fok kia penis mani va no a mo kauma ki tau polka ma i e pong pong ni ange ko ya ne o atu fa fo fa pito a fasini mo tolu mo i e tano a o kukau e pisope pe a mo uheina o hange ko ya ko mea ko ne ulave ko i ki ai anenai e ku a hanga whakarika tu ko ya a kovina ni te koni na a fai et pouraki pe amoe o tua episop kau kau ki fakato pe no no pe ka koe koe ku uhi nga kuo kovina ni te foi a kovina ni te koni kuo a o senturi sio koe lo tu ueni ko senturi ua te kiai ke tau fanongo ki tau tolu ko tau hanga o whakamanatu a foi kovina ni teni episop e ka kutaha eni e kovina ni te mahu inga kia ki tau tolu he koe malu anga eni o tonga mo e mo ui anga o tonga a kovina ni te koni episop e ko ki tana ka tupe vela o kua ha o koe ki tana ki mai ki he ku ki mea koni ke ta oanka episop e pe ospata to soko atu malo vela
1: yo malo vete vita pe episop e ka venga mau inga koe ko ku sio ko ni fe hui te vita me apango o hake ai ko ko ta ne me mau ko ta ko na ni te ne fai e tu yo tonga pe mo e ke te au pe mo ku sio ta wa ta ina pe ko ko aku ko ko sio ke ko na ni te ko ni monuka pe ko ne monuka ko ya ko ta la no atu ko no to o pa fai ko foi ma fai na fa wa ko ni stu to ne e kamata anga ko nau to e mafai o tui ai ni blongoa ai fonua e ahoni ta ko ua ko ka te au ko ko foi ko ni stu tone faka o tua pe se o o hang he me ko ni o mau mau e ta he me ako ele me ni ti o e tau lotu ko e mau mau sa pa te to ko fu to tu pe ko me ko ko pe episop ko fa ta tau ke me ko ni to ka ka ai a te vita ko kom na ni te ko ni na fai e ka matanga ne kai ke to o e tau tau ata i na tau to ko anga ko xio ke me ani ko monuka ko ni stu to ne ia ko ko fa mole mole ka pau hala e ku ma u ka ko anga e ku fa huinga ko kom na ni te ko ni ku na hanga to to e foi ko foi kom na ni te ko na to pe me he ni ma o tua na e fi fa ki ai ai foi fa pa pau ko ka to mi tu yo tonga ko na ka kapa to to o bai pe me fu ma fai o ku tau lu pe tau lotu ke ta gata ko ya e te ta par be ku o ta ria
0: ko se yo e ve la ko o fa malo ka te ko ho to ta na ki mai ko ni bisope fa a va kai ange he ku mo oni ko to to ki anofo fa non ke la ko ni ave la pe ko mo nuka ai ko ni stu to ne ko ni e bisope ka ko mea ku tau pahia hono o hake ho tau whare pūre ko ia i tonga. Ko ne ki mau mau i ha konistu utone. Ko e ka ueni he konistu utone mahu inga e whonua. Ani ku ne toko hake vela tau whanongi ai. Ka whanongo i he ope pe a pehe ki ngalu ea e tike tau sio ki ai. Ka pau ko monuka e konistu utone ko ni te tau fau ki fe episope. Hange ko gulau ko malu anga ni o tonga me mo ui anga o tonga. A foi kovina ni te koni. Paka pau kua monuka. Kwa mea kwa ke oha ke ai. He na wos whanongo pe na e wha henga. Na nau whenga e ke to e lotu pa mei tonga. E piso. Ka wani he ke mea ke tala noa e mahu inga. Au pito a pito e mahu inga koni. Ka ma foki atu. Malo.
2: Iyo. Pa malo to pito e maha tonga lewa ka ma sone ane vela tupo. Ai tana ki wha fofo kumo tuku mai. Oku whae to kanga lahi ki ai. Hange koia koe komna ni te. Moe o tua te vita hanko lawe na fau ihe tui. Lawe kona ane vela fuka oku me tau koni stuta ne uke ki imo nuka. Pe kumo oni pe ia. Oku lawa peke tau tala. Mo hasi no mai te whakea koe ni. Ka. Te ufoka nange piso pe whalolota o mai e kaveinga e mo tanga tani kine na lawe mai ki ai. Pe a mo o toe hanga o whalolota mai he tau i kona e whakene senturi hono wa piso pe. Ai lotu i ahoni. Ko hare vai wakai ko ia ki fukatonga wha historian. O whataha pe a mo e mea koe ni o glave mai kei a te vita pe a mo onivela. Piso pe kau fokiat, mala.
3: Ebi to London pe ku, mala di ki e kupai tu kau e, ta nang ki kupai. Pe koe, kau ea ihe mea mahu inga apito ki tau wakai ange a eno kehekehe a kovinani te me lao me tutuni. Lao me tutuni. Kovinani te koe na e fai koni koe. Moi otua ka fukoi me ai aku pere pere ngesi yange fau. Fau fau ape tawanga mana tu ia. Ai kovinani te nane fai. Taka kovinani te ia koni koia o kwaia kia ai toto fai ke filau lau fai ke te piai. Koi kovinani te nane fai etu po uluaki ene hanga peyo ilo ia koi tangata ia. Eto wakai peke taimine papitai sone ne hanga peo o ne hanga peo uki pe ai tui ngai tui koe eiki ngai ai marunga ngi kuia e koe eiki kai anga whakatua taka ne hanga koe tupo uraki ne maue foi mahino kuia e heri kawa ene mo uio mahino kua e toko taha ia o ku marunga ia ngai bea kotoa pe ko uhinga na ne fai e fui kovinani te. Ko ta whaake i koe ni koe ki ai te hekai ke ngalo iha ko kovinani tēnei ne whai e ko mana tua pe tau tolu heo tua. Ko tau seo ki he ngai mea lalahi koko i tonga. E seo gani ki he ke pona koe na mō ngāwhi mā ngai mea pe. Tau nuk i maore ki whuanua e ki ai. Ka ko kovinani tēnei whai e tu pou uruaki pa mai o tua. Ke ke malu i mai milangena. Seo ka whaipa koe ki ai. Ko ta whaata sāpate. E o rama, o fwoi meia ku mooni ka ere eia. O fwo ngoi ea, o kola tukitonga, ku maunere atu koe watu fai wa ahi sapate, o kuawa mai pare koloa ia si ai na, koe muri. Sanji ai, ihe aho sapate. He ko tuu he konstituto, ne e kuaha mea teke toi mio, e kuaha mea teia, koe ke toi whakangaloku, koe sapate, koe sapate. Taku kau ia hinga himia i utonu ke tokanga ke e whonua. Taku kau ia himia ke tokanga ke aho tau whare. Taku kua whonua behe mamani ke kamata ke lotu ke whakausi lotu. Taku tuko he tanimi u tau puhui fue a lango ka tau folo e kameri o tari e se ni timo mea to toku mai ke aho tau whalele me sapate. Tau fi me e koe toki mooni. E ku whakatohi tapu koe tūtūni koe lau me tūtūni e toi tapu. O ku omi ki tonga pē ku tōu pē i he tau kupu wano o he tau konstitutone. Ako haki tau tole e whare. Tau lotu ke ha aho. I ha taha he whare a reha tonga ku tūu ne o e tū i. Oia na whai kovinani te. Tako mea kotoa pē ku mahu inga koe ki ai. Ko mea koe na ke ala ke mawhai ko mea kai te tarano au ki a. Ka ku mahu inga pita koe pania o tu au ko ki he whare pe o tupou. Pea te kei tūloa pe ia ta ngata o tupu tupua. Ka ku hano mahu inga koe ki ai. Koe kovinani te mea ku lawe koe te evita mone au pita. O ko utuku hake au, koe konga pe eni a ene tau wholofola, ene mai mua. O ko utuku hake au, moho ku whonua, moho ku kakai, moho ia kotoa e mui mui mai au kutu. Ah, ku tawa wahe ahoni, heka me alere mo mea batau liriwe ngai mea koe ngai tau nyati. Puku wange whakalakalaka, ke alo whakalakalaka, tu mawe lao me tutu uni. O e konistuto ne. Pe faka apapa ia e aho mahalo senturi tolu e aloha kasia ina o ala ke ia pare mie pa mahati na sihange na tolia o liriu hafa inga me tako me a maho inga taha pe ia i tau tolu koe kovina anite na fai e tupo ulaki o tau ke ia o mai ke aho koni pe tau monu ia pe kai koia koe mea ke lave mai ke ilontoni kao e na fukato anga. Laulo taha mo fisifisu mua. Whamaalola hai ki he seai, kautaki lotu e tonga, whamaalola hai ki he ekumenikare, whamaalola ki he ngau e kotoa pia kuna whai pia mo oni a Filipai. I longa ha mea ku lelei, mea mea whaafo ofa. Whamaalola ie mea ko ia. Ko haa da mea upai me murini. Nama alu kosi alu ko kumo i honga i ngau apita tana. O whenga ki whanere i hano ki whai toka. Me peye te ula vatu me murini. Ka whai ewe ka ato ngai tonga. Ko hai o ka fie fie. Ka koe mahu i ngai ho tau tonga. Koe e lontoni kwa he mea whaafu kawai he mea koe ni. koe pōhiwa. Pasi, o koke ino ko he kainimi, whanongo he nahi himi. Na e ngāo e ake e sasi o sisu ka aise kau mānu ni ngā hoki muni. Ko ema ko tahine e fatu, himi me tāpia no ema, sāmita. Ko himi na nau ngāo e ake. Sa, aku malawa peke tau ngā whakakantoka. Ko ngāo e ngahi mea ko whiwhia e koe. E whakamo oni lato, e wakai kono le lei mono whakafo ofa. O ka whakataha e ka e ngā whewho whani. E mea ne whē, ke ta utu whakataha. Ai ngai siasi ko tō whakaistia nei tonga. Nau hiwa whakataha. Ko kauia he ngai mea lahi, ko mea ia ko whie whie, me guna fo siatu i he malau hiwa. Nau pō hiwa, nau whakawhetai mo mea. Ka e whakatawange tuku ke tolonga mo tu loa mea ko ia. Ke hoko hoko atu. Na osi pē e polo kalama ko nipa nao simbo. Mau inga upito au pito Yesi ka inga. Ke nao nofo mau i he. Nofo ke eki ko eki tene hanga o. Kai kua hame pehe. Po sesi tonga ko sesi taha tolu whakakātoa. Lau kai e mosiremi pe mo hintu. Lau ke me ngai sesi muri o kui tonga. Ka kui hae ngai sesi i tonga. Nai makatu ungai ahano whakatoka ngā ia. Ko ui ego pentakoni. Ko tapa nima sesi koni. Wesiliana tawataina tonga. Sesi o tonga tawataina. Sesi o tonga. Sesi konistu utone tawataina tonga. Mo sesi toka i kolo e kalaisi. Foi nima. Ia loto mfare metotisi. Fuka maa lohe ngawe na na fai. Tau fie fie ai. Tau haka ilangi tau pana ngawe whakatahatu. Moe ngahi siasi koe tonga ngai siasi. Koe kauia i te au. Tatau e pia koe hanga ia i ngai lau, moe ngai mepe ika. Kai koe moni i mea koe siro kei lava ke nau ngawe whakatahatu. Lava ke nau. Wha mo one toi saame. Wakai ki hono lelei. Mono whaka of o whaka whataha i kāinga. He fe of o whani. Koe hano inga. Koe mea na ane se sukuia. Mo fe of a aki. Ia teki mo tolu. Pe ilo e ki mo tolu koe kukau wakua ki mo tolu. Se kone mau inga. Koe ne kakatoe. Koe tā katoa ia. O ku i kaike toi te katu a tamateka. Koe te katu peo mate kolo te evita. Mo fai kukau e. Tau whakafeta ia ku ko te uku o ikuna. Ai ngāwe ku nā whai ku hai haloto ku tā fiefie i ai. Ko ku whakai atu me heni e lontoni, whaka ofo ofa mo i anga nga hibia kotoa pēme na ngai polo kalama i tonga, o ko usio whaka ekumeniko. Me whaka ekumenikare a tā e kusia tuka nā utolo, kwa uke pē ku hata hauto no no gada. Le lei whaka luku fua. Ko i koloi a tonga ko ha, whaka mālo, ta whaka mālo atu a tau tolu ke, mālo pa fuho tau kawaru ki itani.
2: Io a kuape famalo la he pisope e te tamaka ko tui tau taimi fafofope ki taimi na tau kamatai toi wanoa e pa koe ni tau taimi leleipe ki ai te tau motupe ki taimi kaya kata hoka te konhono wasai koe whehu i wha o sien whehu i maale au pitoen pisope pe a te u oa tui a koe tau whehu i wha o sien ki he Uratkonga koe ne tau prokama, pea kahiria, te ta kolosi lewa ki onfefkau ke na tuku mai na tāna ki, taim lereire vai a aia ko fui fui fuaose ke tau uratkonga tau prokama ai fui uraki kawe inga ai, sai. Koe ha ai fatongia to tonu o e tonga, ke whakahoi fua kihe o tua o kune fua ki mai ai tonga monu ia, tau adai na moe fie fia. Peu ia ko feu fa ma popo ia mo feu fa osia o ko rakonga ta programa bisa pe ka foket malo
3: tali ko ki ai lo ton ta mo ia ki ta ilo ko vi so ne mo fatu ko na fa e to ta mo li toni ko ngao ni ki ta fa ko ta to la upe he pa lo fisa i to ki o li ve ua pure ana mo siasi ka malo ia fo nua O ta monu e ta mau, hahau kau kaua. Ta matonga tuo ngau e he koloa ke whakamonu. Lotu ki he eiki mau pē, ke pou pou ki he lotu o malui atu pō. Tau ngau e whai. Pai ke toi aha toi mea koe ngai whai. Nā tau kamata lotu whakamau ke he lotu, whakaosi ki he lotu. ko me mauna ia ko ki ai ko ite hato me to ta na ki atu ko ki ai ko ni ko sita na to no mai pe e to ta he puna ke lo ko ko to ka ta mo ton ai fato ngia ki ta fai ko fato ngia to tonu e tonga ke ko ko atu ta ni bi ko ki ai pe tu lo ai nga we ko ia ta fo ki pe ta to ki lo tu te ko lo tu e malu ai nga me ko to pe te to nga me ta ta wa ta ina me ta fi sia ka fo ki ai ki e ngata ta malu
2: e o famo ta pito e bisope ko e fe fe hui a pe a fe fe e ta fa to mia to tonu ke fa ho i foa i he o toa pe ko e na ku ke tu ku mai e tari a fa lo lotto ki ai ka ta ko lo sangi ke mo fa fi ka o ke na tu ku mai e to e mari ange ana ta na ki mai ko e tau fehu i a ke rakonga e tau prokama. Ti tama ka pēr mō nivela te mō poke atu mālo.
0: Whamalo atu e pisope papehe ki a uheina e. Whamalo atu uhinga koho o a whakama opo opo mai koia. Pēr manofo o si o whakafai fiekau e pisope. O manofo si o whakafai fiekau ki he foi kovina ni te koni na e fai. Episode. Pe ako tu ipe, eto toko ni mai pe ku palestini, he ko fuka ngongo foki ko ke palestini makisi asi. He ku, neongo ku ha, ka mga faka malo ke ka ufanongo tatau pe ope pe mo e ngalu ea episode pe pe kia uheina. Ke sio ange ki ai ke ne, o mai ange palestini. To ki tuku mai ange ho o sio ko ni hena tafehu i foko e mahuinga ka taua ai foi kovina ni te kua o senturi. Kua o senturi. Fefe ho ha o toi tāna ki mai. Fefe ha o toi tāna ki mai. Ho o sio ke hanga koe tuu ke tuu ai lao tamo foi kovina ni te. Ke hanga koe ha o tāna ki mai whaka o tua. Mantui ko ma nofo pe maua whakalau maari e pisope. He koe ngon fai fekau ki maua. Malo vela.
1: Io malo uja e te vita pe malo pisope pe pe ke kau whanongo. Ia i bea e whakakaukau koe ngā koe kaveinga kani hono tala no e tonga munu ia mui tau atai nā. Koe tau si o koe ki he tau atai nā nai fatu aki pe a pe nai fatu aki pe lalanga e fonua mono whakawa e lotu pe mui konistu tone pe mono komna nite. Nai koe hanga koe sio e montu ani nai whaotua e foi i tau atai nā. Koe mea koe nai monu ia ia tonga, he nai fatu aki e kawei koula e wha o i fonua. Ai tauhi wā, ai whaka apa apa, ai māte aki. Pekai ke ngāta me fuki, ka nai kai, ai kau mwe loto tō ai. Pena tau sio ke, nai mau he foi, ai koe tau uluaki ke tau te au. Nofo he malu malu, kono fatu koe ni oi foi tau atai nā aki ai kawei koula koe mea whakatua sai. Koe lere me kani hei wange au tau. Taimia nai humai politikare. Pea nai politikare pea tonga hekam nai whau e foi whakapolitikare koe e tupo ulu aki. Whau aki e foi kawei koula e whasai. Koe hau koe ni hei senturi honoua. Omi e tari ui, mai e lao. Ke kumi e totonu e tangata. Vea koe koe kusio aku te evita. Kusio monbe aku. Me aia koe o tau longoa ai, ai lotu. Pea koe ke kovi, me koe sio whaka māman lahi, pea sio whaka luku fua whai e piso pe he pōni. Mōni, kau tau whanongo tonu he ngahi mea o hoko he lotu. Ngahi mea o hoko he lotu e ane. Koe ngā koe ha, koe omi e mea whaka whaka māu anga, ai to tonu ai tangata. O omi, kene hanga o whaka māri i aki, ai foi tau ataino. Sio foi tau ataino, koe tau keipo, tau pōpula tau tonu. Hame koko ya honi. Tai kati ke kakai, mou pō pula. Tumai he kakai, ma fie ope ki tonga kak mau ngoi, mau pō pula. Mōre fai tau ataina. Kau kai ke peheia, o tau hango whakahalai. Ai fai tau ataina, pe mo fai, pe mo fai lelei koe ni oi lotu e matai kolo ai fai. No, mo ni tau sio koe je, ke katoanga koe ni ka venga oi senturi e lotu. Mea whakamāwhana mo ni. Tau pe piso pe mo au. Fie fie au he kusio atu tuu whakataha mai. Kai pe vita ke tuku e ai bea ia koe whakaanga mo ni. He kai pe iha mea i tonga lerei. Fai pe hotau le reita oskia velenga oska ke franga be. Ani o ya dei.
0: Katak be vela. Mana tu ipe na os fa upe mama ni agoni.
1: Toia.
0: Ke ua ke o frata pe le rei mo kovi. Eh? Kapau he kake al frata le rei mo kovi o so se mama ni. Eh? E kohanga ko la ube ai forfora. Ke tau o tu faki ne forfora ke a o ke tapa e fa mama ni bisope. Ka lava ke fok mai. Te kai ke a ue ke va e wa. Tau ke ile re atenta torpe a ke va e wa a fe. Kai lava ke te fok. Kai ke hanga faka ausi me vera. Ma winga i au. Kou tui pe tatau me kau fanongo tatau pe he o pe. Pe a pe fok ki he ngalu e a. Ai mea konu o mai e vela. Ai sio a vela. Ki tafaki faka lau maari e. Tá muito fácil para materia e bishop, eh? E ne fala. Como é que tá a vela te tá na que a tua? Que se o que pure anga e kakai ani lua go te mo kalati. Oi. Que pure anga ni na ne tutuke e igi na na wanga hopo ya e igi e o tutuki. Ko ha, ko firma o mafai o e igi. Ko firma. Hili ko ya, ko ki ta lava e kakai o fra mo ui hata. Eh? Que ne hanga fa o asino hata ngata ke mo ui. Eh? Pagoni, ko uhi ngaya na tawa ngayo tutuki a eiki, ko tawfie mao e mafai ko ya ihe. Ko fwa mahalo, ko lotonga e kuitonga ko he uke kuosi, ku sen yange fo ipolkalama ipolkalama a loya a narisoni peamo a Katarina. Eh? Ihe, ihe tafa koni. Mea na ufa ohake mao pe pisope uheina pa pe mea ke kaufanongo ai lao ko ngawe ake mamani. Eh? Ai lao ko ngawe ake mamani. Tau ngawe ake lao a Britania, hao ki Amerika ngawe ake. Ngawe ake Britania fe, lao a Loma. Ngawe ake Loma lao fe, lao a Toitapu. Tau foki pe ke Toitapu, ko hae folofola e igi pe tau faiki ai katau mo ui. Eh? Pea koi uraki lao pe koi mamani, ai lao koi talamai, ai lao i teni, ngofua mea kotoa, tapu ke mokai me fu akau. Uraki lao. Toi uraki hopo pe, ko hopo a toa mo imo adama, ko hopo a mao no ni mo anghala. Te tau kei fou pe ai, o hange ko lau e vela, eh?
1: Oi.
0: Kaje, kama foki atu. Kama foki atu, te ha mea a vela ke tana kai.
1: O te pego si mahino, mahino opito pe mea fai kai tanoa.
0: Koia.
1: Ko ngā foki ke tau sio ke tau atai, na ko ke tau fona, na tau tupua ke te vita ma upe tau sio matai.
0: Koia.
1: Tonga monu ia.
0: Koia. Iyo.
1: Aho ni uke. Pea. Ako ianga bia fononga.
0: Pea mooni apito mea glave ke a vela api sope mo ueina. Kau fanongo. Kakai muri koe o kuna uo ngā ue i tonga mo fanongo koe mahu inga ine ta. Ai foi kovina ane te nae fai. He kaito iai hat fonua i maman tatau mo tonga. O hange koe mena ulave ke ai. Ko tonga ia koe fuaki i he tui. Foi kovina ani te, koe fuaki atu po uraki i he ene tui.
1: Oia.
0: Tane whaka auha a ngahi o tua whaka peari pia me tonga, eh? Ai po tui a kau, ai foi pūpū, ai foi hina, eh? A ngahi. Koe mea koe ko maari ia koe he katai muri na eo ki tonga e nautara. Mai kei tera fonua i mamani tatau mo tonga. Uraki, o kai ki whakatau ho tau kere kere. Uraki a ua. Sio anga e pisopo ke foi tawhako ni me kau whanau. Koe ke he anga no tonga i mamani hatu e whanua. Koe ngā ue koe a kau pālangi tau omai ke ni ki tau sio tau wako mea. Koe ngā ue kau pālangi ke mauha nau mea ke nau tū maarie. Eh? Koe ngā ue a tonga i he kuohiri. Koe ngā ue ke mauha mea ke fuaki atu. Ko tau ke he anga ia. Koe ngā ue a tonga ke mauha ne mea ke fuaki. O hangen ko ni kawala tuka koe bishope. Koe ku alu i he taimi koe. Koe ku alu, tō mai mea koe ki amo te vita. Eh? Sio koho ngā ue ke wāhi a tūkue ai mea ki fua ki maa koe. Sio ia kau pālangi ke kehe anga tō ngā mea tue whanua i mamani. Ngā ue kau pālangi heni ke maa ue mea ke nau tūk maalie. Kala mea ku nau tūk maalie ai. Hei kai ke tau tūk maalie ki tau tōlu. He koe natūla ia na e tō ngā ke ngā ue ke maa ua mea ke fua ki atu. Sio? Kā uia foi tānoa whakalotu. Koe foi fuaki koe nei fai funga kolosi. Fuaki mahu inga tahai he mamani koe ni e ne mate ka tau mo ui. E tau masiva ka kuki fuaki. Ka pufoki atu pisop.
1: E teita, ki whamore mole me pisop. Koe ngā koe kusio hipo ke fehu i. E fehu i koe nei mai koe kuki fi e ilo pe aku. Koe haa e fatongia totonu. E tō ngā ke whakahoi fuaki o tua. O kune fuaki e tau tonga monu ia mo tau ataina mo fifia. Sai, yeah. Ka venga kone kukusio ka te vita ke senturi e loto. Me ani, kai ke wilo. Ka pauna ai e senturi e loto, ko senturi o e loto, o e tonga koto ape. Tala ke bahino. Koe wa ke o kotoa kakai, pea uki ai whakato malahe fonua. Pea koe loke e hanga he senturi loto, whaka maa opo opo kotoa. Pe hoi fu ai fonua, hoi fu ai o tua ke fonua. Koe anga pe kusi o meitua piso. Koe mai nuhuka te au ia koe polkola mani, na hou sia he sia spesilia, na hou mau sia si. Ka koe anga pe kusi o. He kusi o ifo ipea, ai hake ipo e kua lau mai whakeni. Ka koe anga fuke na mamai, koe lotu na tau lotu kotoa pe.
0: Kaya.
1: Mea ni ka pana e lava ke tala noa i he kautaki lotu. Mea ni na e kai ke whaingufua ke lava.
0: Aia ko ui ngā vela ke whai whakapureanga ke tau lava ke tau
1: kau. Whai whafonua.
0: Koe ko hengi ai.
1: Koia.
0: Iyo. Monia ka tau whatsionge ka.
1: E koi fua nai o toa toe o whai tonga.
0: Iyo. Iyo. Ka mafoki atu. Malo.
2: Iyo. Ah, whamala tapito e... te tamaka ka mā ni vela i he tala noa Māori e mbamo Whungani o tau whea i he tau raki konga e tau poloka mā mon au pito pito. Ko i te tau taimi bie ke tau wanoa koe lawa i e tau raki konga ka te mafoka piso pe oku Māori au pito e ai whalolota ango tangatani o whekau aki pe mo fwoi mea pe tolu na ke tuku mai koe koe monu ia pe tau ataina i he fie fia. Ai au tau whama unga katoki ai. Te whukat pisope, whakama apopo mai mo ke lawe mei ta whakoe hango. Me gane lawe mei ke ane vela o kou Māori ia. He na e lahi hono o hake ai. Ai mea koe ni he katoa ngana e totonu ke uki whakasiasi whakafonua ke katoa ngai. He na e hao ke komisinare, na e hao ke kai kotoa peka, na kai ke hao peka fo isiasi ta. Anyway, te whukat pisope, whakakato mai mo whama apopo, rakonga e tau prokama ki he pongpongi ni. Malo.
3: Malo pito olo toni ba ko fa malo tu ke ngo fai fika o pan pe tai bi ko fa to nga ki da o tu pula ke au pito pe na le ne mo e tai ni bi ko ta ta mo a fa fo o fa e ta o e polo kala ma ki ai e lon toni pe pe ki a ki ngo fai fika o mo ka ngo fa no o pele pele nge si au pito a na ta ri se ko ni pe tira. Pea koe, koe ana ngai sio koe kumo whai koe mo tolu te ai o kumo oni a pito pe ia. Yeah. Ka koe ku wakai atu pa kukai manatu pe na tau. Taimi ke ke hea ki kitonga. E taimi koe ni koe ka pau na e na whai e na e he senturi lua ki. Yeah. Na e taha pe mai kau tamar ki ai. Koe ma waha e pe e koe tamar tolu fitu e awa tolo kato pa. I ma wako. Mwe hao lako si ulai e tamar fawa. A katolika. Na e ua pe ia i tōga. Pea e whai ko fua ange, ma si wha loko fua, pea ko whapa apa mtu au ia ke ngai vai te pili ko tōpe i e ta wha akoin ki ai. Ka koe kone, koe te au koe, e kone, koe lava pelu ka lalau lava ko tōa tōga. Koe hae mea koe ane afiona i ai, o kutau ia i ko tōpe i tōga. Koe paka kau ia i mea kwa vifika te au, o ku koe ke tokanga koe hae lau e kakai, koe hae lau kua koe chatu koe ki ai. Pa whemena ia e tupou koe ia. He kono inga koe puri anga ia moe whonua me sisi. Koe lau atu mei mureni pa koe ngahi me te ene tonke. Sange koe taimi koe ia haku lave koe ki ai, koe whare koe sino koe metotisi i he foisiasi nima koe ni. Mwen siri ana, mwen tonga pisa tong ta taina, siasi o tonga, mwen siasi konstituto ne tawa taina tonga, mwen siasi doka i koro. Sian? Kofi taha ya. Pe koe ua koe ki ai, koe lotu katolika. Sian? Tolu adu ki ai, ukei mwen aksiasi mwen orthodox kui tonga. Faa koe ki ai, ngai palo chasi waka palo tisani ki ai. Kau adu kai mo ingilani, kau adu kai mo, mwen ngai siasi, okei, afi tu nanau tu ihe taipi kehe kehe. Ka pau ko fiu ko na e rock century Wai mo dia wai to to ni ko ko ke ka ko heta o senturi wa pa to atang e mon hai me ko to pa me fa fe wi ga te ko me na ya ne afio pa me ai ko ti tau ya ko pure nga ya ko ko ko ko ne ka ka to ya da ko wa kai ko ke ai ke nga hi e nga me na wa polo kalama ure ai pure nga ure pa ta pe mon hai sen sa ske ke ko se se sto ta ta na po hi ve na skeritari la hia e ko se ko na hia o ko se ko ki ai o ku na wa o fa ta pe na to e wa wa ka ya tu me murin ki ai ka ko na ya e lonton o ku ya te moni o ku ka ke tu ki fa to ka e ko e i longa na hia ku le re mo fa fo fa malo ia ko ka we na mi ko to li mo meri na mo ka kai ko to pe o wa si we fa le re e ko se na ba si ri ko ni ko ta wa mai ka na to ke pe mo pe to to no ke pe ka ta si su ka ko hai ba ho mo lau e Maria tutta grande come sai a quello che ho tua non è con i conti qui alla cui che pure hanno me fa pure hanno nasce adesso con io ne fai mala fatta poi poi te con io e con lo con che con mau in attacco e che e poi con la la che la che ma mo ne ho pito per fa vai con la tanto lu ne mau in che ai to bolo ko fe me fa ma fa na ma pe ko ma ri ke na to don ge mu mu ai ako e ko hinga de ma au ha ka kai ko me si wa ilo ko ne ko fa ka amu ko mo ko yo ya ke ta uloto pe ta wako pe ta fa ha ka pe ta u ta ta fa tu mo tu a pe ta ta wa ta ni se ko ni ma ta na ko ke ka to a me ko to a pe ko ya na na ho ko to pe ya e a ho fa lai te mu ko si
0: Fai mai hatala teu ki he kaveinga mahu ingani, ke lava ke fai me iai ha fehui, me he tau proklama hikure o e whakatua meirie ki he pongi pongi ni e Pisope.
2: Maro. Pisope, koe a koe na kuoso. Kama kaka kama foke atu ke tau kaveinga hono wa. Maro pito Pisope, ka tuk tuk atu fehui, e? Maro.
3: Maro pito te tamaka pea ko. Ki fa malo te ki mo tolu si ka ufano e ata mo e ope ta ke ufano nga ma he pongpongin pe ku fa ma fa na pito e ta wau mai ki he toa koe ni tau ke kakato pei loto me o fai sukau. Koe kawa ni e kawe inga mahu inga o pito, koe inga o kutau fase tae, o kutau whaka malo, koe uia, koe taki hala, koe taki whanonga, ai tau mo ui o tau pasi mai. Sai koe ea uko ki ahu wa walu, koe iai, koe kakato ia e wangi au. O e lotu e ahua walu. Aia koe kakato maia ke Mr. Tomasi. Aia koe ahatolu taha o maase ta walu. Ua ono ko hape ya mo tafeta inu kalofa. Poko Mr. Tomasi mo hasione wa walu. O suni o ta walu ano nana hifo. Toku tau fafetai. Toku tau hakai he langi. O tafitonga. Toku tau fafetai ho tau laumarie. Koe ngā ku tau wau mai. Koe tau ni nga tau whanonga mai me sa anuari o tau wau mai ki tumu tumu e tau. O koe pongi pongi ni koe aho i hanoua o hifo e tau koe ni. Iai besi kau ngā whanonga na tau whanonga mai ta fia ki nga tole waha. O tau whawhetai. O mi he otua ki tau tolu he pongi pongi fo o koe ni. O tau kau whataha ai. Hoki ki tā tōlu e koloa whungani koe koe maui tunga e tā whawhetai. Whawhetai koe nia tānaki mai ki ai mohono supi late. Koe supi late koe fuuma wawa oku ika fuuma wawa. Tānoa ki ai e supi la mouma wawa i e fifia e siowe ngai whanua o tope. Hao mohiwa ki ono aho. Tāne siowe e fifia hao mohiwa ki ono aho. Koe koe whakare aia, koe konga ia ne whakare hei taimu koe he liu koe a Thomas Wesley. Ne ngā wea. Tako no ohinga koe ia, mo whawhetai, mo loto koe toa ki ai. Ka toa ko kaki moe aka, hiki moe whariki, a mea koe toa peo whakama apo opo, o hunuki he pongpong whao koe. E tau whawhetai ki o tua. Whawhetai koe ia. O toka maari ene, toka kengi ai. Fia i kātoa ngai mamani ku pāe pōmu. Fia i kātoa ngai ku tōi mo fuiki. E tōi ngai mea ku hoko. Ka tau whakawhetai. Whakawhetai. Ka matanga i kātoa ngai tau ko ni. Me ahua tōlu. O hau mai ke pōngpōnginu amanaki. Ke nau whakahoko atono whaosi. O kātoa ngai pōngpōnginu koe. Kwa tū ngai e tū ngā oi whakalangi langi, oi whakahiki hiki. He kohui ngai a supilate, o kukai ke hiwa i noa ia ia. Koe supilate, koe kauia i e hini, kune hanga whakamā opo opo kina. Kwa tō kawa supilate, koe ki hini koe ni a teo whanima sāne. O kua uwa ke konga na

0: kawa mo pakpaki. Mi ayak usa iya we alwe ki ai. Deo mo pe ko haha no manuki ima mau pakpaki. Ka ko fie fie ako fai he kawin kawa me ako mau inga. Ako ngai me ayak o tui o fie mau veya ke tala noa ipe a oat po loto i kakai. Hang he kau fai fie kau fa mau po po siasi. Tau tala noa enge ha ibe e fai. Ko ngai me ake tau. Tau sio de nau hanga o fatu pe alalanga halafononga.
1: Na Italia e area motua i kol motua e ngo misinare Tahiti a tafeta ba mo he a kinawa i kol motua ko hange pe ko me na ura ko ke nai fa ngata ke ta honga fa ma popo ta historia ko hi ko ke ko a ka u a misinare me na taimi na na u fora ma ya kitonga he o fa ngata ai ko ai ngai me ka ta fa ma lobe ko Koni kuseni mai koi kongo tu penu, se ku pelu pe, pe to'o pe fe fine, koi kongo tu penu ia na e ufi ufi ake te pire koi i he malanga i he tawalu o ua, kei, koi a tokoua ko fa malo atu kia te koi, ta ngā ria ka hukai ki ke malanga pe te ke fai fiekau ki ke tau ke ngai fukoloa pe ni.
0: Monuia hawa atu.
1: Koi a. Kama foki atu e wena mo bishop tataimi osta minite wa tolpe me wa malo
2: iyo koya pa malo la het opita pito nuela o fa ma fa nai pe aku a fa fe fia hange pe ko e ko fa lave eta ki polo kalama ko hikule o me fatu ameri pe ko me ko to pe ku hikike eta o pota no ki fatu ameri ko o tua e fa fe fia pe O palahi atu me whamalo te tāwha o Watsoni lātu e tuku mai i oku ngahi. Nei ko tāpe poke ngahi koloana ki tau i pe ia i tata motonga i he hake koe alo. E pa mōna o pita o Watsoni hanko tu anga whawhāngu me ngahi mea koea o ki tau lele i pe ia fūtoa na e whai kia e tā whango lotu na i toki motu ni pe ki moini ka o kei whairi pe me ngai mea koea whamalo lahi kia e. Ka ke he episop te whoki atu pe a ko whamalo tu ono vela ho lawe mai koe mo one o pito. Ko pisope pe taha me kei mau e iri ka alpe ta utu e lolotonga e mosle mi mua whainga kakai pe o nao lotke o tua. O alpe pisope ta utu ai pa kunau feo pe neongo unau tano pe tano fuka me ngai tano le reka o kumone whamalo pe ki palato lako ia. Sai koe tau fehui wha osi o e ua e tau tau konga hana ua e tau programa pisope te utu kuatu pe a ko pe ni koe harewa e ngau e totonu mo haako mo ui ki ate ki tau tolu e kau penolo ka pehe peki e kau whanongo. Pea mei he kawe inga mahu ingani. Lawe mai ki ai koe hārewa si a tau totonu, ha moha mea, ke tau wako e tau mo ui ki ai, i tau kawe inga koe ni hono wa, te ti ufoke ati sope mahalo.
3: Mahalo pita lontoni, pia kau wha mahalo o tau pe, he tau kau mai o au mai ki he tō mui tau ngā ue pungpungin, wha mahalo lahi ki ane vela te ki a te vita. Koe hae ngā oe to tonu mo hako mo ui kia ki tau tolu. Au pēno lope hei ki he kāu whanongo he pumpungini.
2: Ki tau kaveinga.
3: Tau toi wā ofia na mora tua. Te tau ia ngā tau wā whafui tui tui mora tua. Whaivia ki tau tolu, whalota fōu ki tau tolu, tim tim ki tau tolu. Hanganaki ngā, whanonga, lolo e tau mo. E koe mau inga o pito ia. Whamanatu pe te tau tolu ko pe mua nga ngalo. tonga ki tau tolu. O tau taua tai na mo fia fia. E aku mau ina o pito. Koe ngā to tonu ki tau whai. Lotu mau pe eo e tuku. O e na wai wai. E ngāwe a ngā welu e hala. O ku hei api mo ke pau iho me lere. Oua me nā ngālo e o tuā. E taim koe toa pere. Tau mou ike tau lotu. Pea tau whakātaki. Tau whakamore more. Wa koe ki tau tole pōni. Wala tola hei ki tau tole pōni. E koe mea mau i ngā pēia. E koe ia whāia si sū mau pēha mou i. Pela lewa talonga tu loa. E pōna si. Da e la ve ku tu ko wat soni ko e na la tu ka pau tonu ko pau kau. Na asi o nai ngonga ko fika hongo fulu e na ka ungao e fwam sinare. Me he Youth Information University ngai pia ngā mi lafa lafa. Intia I he hiva ngu fulu tupu mako hiva fitu po hiva balu. Na o mea ki mā tōlu, na tō tōlu ka ina na uindia pe mua o na ilusia iwa tōlu. A kotuwe ko e tōkotā ko ina, ia e te vita ko Watson ko ina. Ka kui loa with the family ko ina SCC, inga SCC, so sai au laki. E ngā ue kaya ko puri ako paula lātū, unā tōlu pere lātū ko ina. Ko e tukaha mea mau inga iai, e kainga whanau, tau aku mea hei pōra ni kui ai. Tau whiwhia mau pē e kīpa, tau whiwhia. Ko koe fua e lau maari e maani o ni, koe ofa. Koe whaatwa mau ma, koe whiwhia. Koe konga ia u mau inga u pito koe ki ai. Koe atari ki tua e moi e karistia ne. Koe mea mau inga u pito pē ia. Tau pē ufa ake. Tau te mana tuāki, te lo tuāki. Ko mea mau inga o pito ia. O kukau e he ake o kufai e haifikau ane wela e pōni. Ke mana tuā tau hau. Ko mau inga o pito ia. Mana tuā e sihova a isi leiri. Po inga koe tui ke aha ko ia. Ke se ala ki pē tui. No noho no aho. Pea tōe whanua ke whangata. Ka ku tau monu ia, a tonga monu ia. Ka tau mao e koula hau hau a ko ia, ko e tui o tonga, a tō taha. O mana wahe o tua. E ko loto pe e pōne lontoni e pa ose a ke tau polokalama, e ose tau polokalama. Ke u whai a tari atu. Ko e ne lotu tuku e ne awharete. Ya ko lotu pe ke fa ose a ke ta punya ke ta problema e po malo bit ka po ke ate o ya ta ta bit malo
2: io a ko ate fa malo la episode ko hi ko e fe la la ta fe e pon pon ini he ka venga maho inga ka ko ta to e hanga o to e uno ki mai ki to e va fian e ta fa la me ta tu i mo on ki o to a me ko na ni te ne fa ki ta ki fo no o ana tau mawahi. Pehangi e koe nana ke hulhulu mai e tau kawinga aki e tau tau whiwhia i e ki mawai pe. Pea utoi pe mai pe te utoi ai atu. Tau whiwhia e ki mawai pe pe koe moona au pito au pito. Te koe hae ki lahe tau ki lotu ai vai ka tau lotu pe, lotu pe te kake ki e ki. Patu hita kua malo ka nuela ne lawe mai koe ke tau lotua tau hau. Konoa mo ona pito mau inga. E koni tonu pe o tau taki koe hau e fono. Ko e ne tonu e me a koto ape e. Me lino o fa fie fia tau ataina o e me a koto ape e. A te whamalo lahi pe a koe a te tamaka. Koe na o swa fofua pe. Koe toi wano api, koe toi wano ma. Koe lava ye ai konga hono o e ta programa. Ka te mafoke atu ke mo whaosi mai, mo tanaki mai, mo tuk mai e whamalo. O skapa ma foki mai rewa ki a pisopi ki ni hanga wha maa opo poe. E tau polo kama, pia mo whai mai peha tau lotu tuku. Maa lo pita. Tita de mafokea.
1: Io fa malo tu e uhin ai malo apito ai fa come ta polka ma vela tu ha me che a togangia.
0: Io malo apito e te vita fa malo piau de la wikuna e program fa fo fa coi. Fa malo tu che e ca u e o pege na fa fa no mai. Ko fa mo mo atu ka ku ya fa fotung. Gloria e formato tu io mo be a ripodi che vedo cu lau be a gai e co fa io tonga be mo co fa io tau fonua e nego ko ka tanga ta lotu ma oni oni kita ko te lau ko loa be te ka watu be mo tonga ko toa tau tu fa ta o tau pore pore ki mata i ko loa ko ia ko lotu o tau fa vita i be bisope. Eu queria ver meu famo aí. Leo foi tua melie, e Leo foi tua melie e pon. Famo be o mona tau hanga o kumia tau tonuia ka tau wanga vai vai be tau tari na ficau. Meu famo vai e kauta kloto e fonua. E tau to elanga hala ku. E tu pulaki aí, ai tonga monuia e kau e tau fonua ko ni senduri ona tolu. Oi o ofatu e weina ka tua tu data ne to be da mite tol e piso be ke ne to ki fa ma popo mai e ta u programa e pon o flaia
1: e o fa ma lot vela e weina ta ma fo ke ta be ka piso be ke ne fa ma popo mai be mo kres me be da programa ki mo a be ke ma fo ka ki fo ke tu te fa ma na tu be ka mo tol pa fa nongo hoko tolu te tau foki mai ke tau programa koe ngai fastu ki mua hango fulu e programa koe ngai leo hengi hengi koula e hoko ai tolu koe a pea manatoi te tau alu lewa ke pesi ke ihe pie mena tonga i a te au o whakahoko atai tau programa koe a kama foki atu e weina malo
2: i o whamaloto pito makatoa lewa ka pe tato ko sone novel onne verat poi tau la valelei ku tau ikuna tau fatongia i pomponi ni pagoat fa malola ko ia te u close mai mo e fa malo ke piso pe slons la ve i ke kavinga mo e a ngau lai ku tau feia te ma foke atu ke ke fa ma popo mai pe mo ni pe fa le a pe fa tu mai piso pe ko tau kotau le lei taha ka tau ke tanga tape ko ia ate fa malo lai piso te ma foke atu e fa ma popo mai porque cresce mai tão mal e que pomponini fa malo que nga lope mo motor com to be mo ka mai e aí é honga e a malo pisop
3: malo vitolo toni fa malo la que é que na tolgo to pe ata o e o ngo e pomponini no pe tau ka mai o que to mo e tão mal e pompon con fa malo e como mulher que a e aí kai tau be se una como o moleque matou no que tinha a cabeça, o malo lá deve ter marca para o que está por lá mas o malo canivela se o pai ficou tal cau é pom pom coin pensou que te coe o Antônio vai na o famoso que tal tolo se tal tonga o tal tava daí na oficina o tal oficina mal bem aqui mal o inga muito bem daí o bem naquilo que tal famoso ia aí o meu tal moui tal ausi aí falou e fonga tau koini e tau fononga pe moe o tua tau o pe moe moe a fiona koe mea ia kumauna ta e kaina ko lotu pe te u lau pe koe lotu koe li koe lotu mau inga i e senturi koe ua koe lotu koe lotu koe ni na e fai e ne a fio e fai senturi e hafala i te pe whaka ose ke i pe ia tau polo kalama i e popo e mau da mai o ki he wani ka malo atu o mau huhui o makatu onga yo alo ko sisu kalaisi toko ni aki mau tolu ke mau mau mo ui mo nofo mau yo o merino toko ni aki mau tolu ke mau mo ui mo nofo mau i ho o poto toko ni aki mau tolu ke mau mo ui mo nofo mau i ho o whakatonu hia mo ho o ma oni oni. Tō ringa ki mau tōlu ke mau mo ui mo nofo mau mi ho o ofa. Tau ange ke tau maringi mi ho o fa ke mau ofa ki he kakai ki he. Piki riki i he eiki. Amen. I wafa ta mai, alme la mai, maani oni. Amen.
1: Amen.
3: Malo.
1: Eo. Famalo atu, eh? Pisope, uena famalo atu. Vela. Malo apito, lavalele, ta programa ki he pongpongini. Pea ko famanato atu, hoko tolu te mau a foki mai i pesikoni kui a te au. Ko famalo atu, pisope, malo apito ka malo loa ki ngawe a pongpongi. O fatu. Malo.
2: Okay.
3: Malo, malo Anton.
1: Ko tau taimi e to tamini te wafa ki he tolu i he pongpongini ka watu hata mai fas ka e faha fenga ki mahai kof ke fakagato ak ki ka venga o e pongpongini. Malo.

0: ko e tataimi to tami te wani ma ke fa i he pong pongiri. Whakatawang e pe kong lere ya tsem ta vo e. E te vita manukia, hala ho ma u au. O kui kai ko fasi e nia e ma vai e te vita manukia e. Koku, oku mo one lau a te vita manukia. Nau nofo mo au o whakaukau e fai hiwani ka kou fwa malo au. Selu me tai se fesi. Fa au amariu se ereti, fea wine sopo tau fa au ko e wena ko fase no lupe maka me tata kambotonga
1: koia
0: ko na ku ke ilo pe ai fasini pe ko tu pe hange ko ni na ke si ya wi ke si ya tengo ya e fanon ko ni fasini ai ko ma vai wena ko te ta ki fanon ange ka ku ko fa malo ka se lu na tai ono tu i mai fa u amari useleti pe me fea wine sopo tau fa bea aia que facen camafoque a tu Eugenio malo
1: io a quel mona pito fa malo fa casa di metai coi fui fa o e fa a marisele che a lupe maca che ta motonga e nego coi fui hivani coi ma vai tangi e he coi fui coi fui ma vai na e hoko kana e tohi ma me la talanga e ko sini tamai io nana ma vai te kana na toi ku pe na te frata hape o na no fita ta motonga e kwas me fui hivani pe he ko ofa ni ko foi ofa na hange halangi ma kai tu unga a ene foi au au fia ai ko foi ofa na lo tong pe ne fa ofa tu unga a fe me na hoko e o au au fia pe a frapote vare e si atoli e kina e ai mo lo mata ka ko loto ke ha honga e ai la tu ye foi tu unga ko ena no mari e ngalo a fe si eta ma va tang e ai ko foi ma va na e fai fe tang e lai fa ulia e pe ai ku la no a si ene amanaki e pe pe ko me na mari e ai e te vita mo ne vera e foi pe mai le va hala ma mani ma foi ne masani ke ni fakalelu lelu aki hono loto e ni foi hoha ae. Fingata. Pea ko hii, pea ko ene ni fili kono foi kakala taurewa. Ka kono sinona. Na e hoko kono foi heivani. Pea na ni fakamuo mua ke hoko ko foi ulu aki. Pea e tapu ke veteki. Kwa foi ofa ata tau pipi ko hai. Maali e lai. Hange peko falau kao ne vela. Ne ho peko fao e nigi he. Kau hange peo fao peka taha tifu. Te sai ai pe te ofa he vela ko yo ko ko fo ke te ka mo ke mata na ki mai te vita ko tu ipe mahalo ko ki kanolo to ye fo Ivani ko fo ke ka mo malo
0: io fa malo a tu e we na pe ko fa malo a tu ki a misi wate kini ye fe u yo no mai misa wate kini e wate kini pa me texis te vita ko ha ho family mo lupe eh ko na ai hiva kauhaga o tala tu pe ka ko pa ke mana tu e me agoni ko tataka motonga ko e fere o family ko si lo pe ko
1: eh
0: family i tataka motonga pa ko hanga ko ke fo wi e family ko o family tataka motonga eh na ke to ina i u de ko si o fe kawa ki pa mo pare vai vai eh ko te ai ke fe fe ko ma family eh ko e kau taulanga ko e kau tu akalau te se ke ko ku antia lupe eh ko ku antia lupe ku ke no fo fato tolo ma sa itali hena kaje eh kaje sai be ya ko ku anti ko e ka moni fo kia a he ko a se lui mata se fes pau pe ke pe ko fa malo at ga William a lusa i pau William malo apito ka ma ke por kama i pong pong ni pe pe fo ka mo mo ni be ai ko si lo be wi na to na ya misa wat kini me de gizi o si lo be ta ka tan ko ma fa mili ta mo tonga fa mili to ko la apito eh ai eh pe ko wi na ene fo ito hi mai o e ke mai pa ko ai ke ta ri fe fe ke lo ya tu ko na ke lo be ka ke
2: me am deita Ku ke ko nga ko te vita maka.
0: Koia.
2: Mani te vita maka. Koia. Ona ko vefine alu.
0: Koia ko e lope. Malta mau.
2: Koia maka e mai si so mai ke hingo.
0: Koia.
2: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Marius Seleti.
0: Koia.
2: Koia. Family na mau ho nau api i tatanga motonga e nau he lotu.
0: Koia.
1: Koia.
2: Mau i lope. Vai hene ho nofo hene tama ko tofa.
1: A tofa.
2: A tofa. Io. Koia na tofa. Tam sire o lei lei lahi. A tofa Seleti. Io. Ia. Mm. Kau nak nafas niwa nak guna tamai tofa. Nama wogo hello tu pam wogo takam motonga. Eh, mak aku bet nai. Abe hibaki ala. ke fa umia ye.
0: Pa pe ke pe to yang ai ta u ta fono nga. E con ai me fo ke mi sawa de kini ko wi na na fo ituri hopo na fa i.
2: Oh.
0: I wa funa. E na fo ituri hopo i wa funa. Pe a hola ki ta me me fa simo na wala. I kai ko ta no ko ni ke fa no ma te vito manu pia mo pultosa.
2: Ko nga ma lo wa ka u.
0: Na ituri hopo i wa funa ko atunga fo ke hola he ako. Os ko kau tama tata ka motonga ko to pe me ki tama me fasio alu me bala oh ya we mi sa te kini o fatu ka te ko to u ka ke mari apito apito ai fasini e
2: mari ho iba e de boy
0: e ko hinga fo ki ko ko ko a fasini ko tama ai ai a hiva e fa wini e tama a papa ka toki o mai J Boy i he tamea uhila ka tau hoko atu wawe peta taimi ka tau fika walu he pongpongi ni o atu ya wakaporeo koe mata waka piki waka koe mata waka piki waka a foki vela mo uena peka ufanongo koe koe tau koe havela koe kohi koe fo ire atonga eni ai mata waka
2: piki waka
0: koe tau siyo hamea.
2: Hey, tu bem? O piqui aí?
0: Eu que tava piqui.
2: Tu bem? Tu
0: bem? E aí bem, cantar até ter não torri
2: aqui. Eu não vou aqui dar um de ilo.
0: Coia, que não acalma que tá o programa. Uina, aí que tá fica valu e bom bom ali. Até é vaca poreo, com mata vaca, pique vaca. Coitá o pique, ramé, que já tá o reilo.
2: Que já tá o caú
0: ali.
2: Oh, pique no aí.
0: Pique, pé alo e vaca aí, o robô te pique, tem que dar moana, pra te morre aí, pé. Cadê? Com o famalo, a tu me chama de kini, lá, com o eke, que a Huawei. Koye, se on kunne ekeleva lupeki hoktu fefine, koye, aiko toko uo, si, tako, se on kun faipea, missä vaatikin tako fufaa milipi, koja tunga fokia, pako hange peko kulau, ho muuturi hopo koe iwa fuvuna, pia hola, kiita ma fasie moi vala, koye, taufika valu koe he pongpongini, ihe pongpongini kou atu, ai fasikoini, pia maa muutol koini, joku mukauma kita polkalamaa, ja se on tavo lolohea Williami a Lusai Pau taseni ulakai pe kafatai halatokoua me kafano reti okoni me Arizona Wespa Arikufisi selui matai sefesi misa watekini punalei nonu papeka David Manukia sione kafus finau mele ana taumo folau ki horiuti pepe efo kakumise ikaloni me kautufu kapa nau hakiri telepo nau manatu elani se falaite Io con dopo le lule na pom pom ta wao ta con lui at che fare gai ma lo lo venga we con lui at che fare gai vedia mi ta welan ta wa da pe fo ki ki a hoglani costafu da co at pe pe mo fas ko ni pe a ma au e vedia mi a kefi le le noa come sei caloni pe pe ki a muti place pe mo pensi mani va no krifi hiriate pea pehe foki ki a Rob Tongotea, Repa Holani Manuere ki USA, Ray Tamasila, fare aisi pulu tosa. Ko kata maupe, ko ui maupe fare aisi ko manatu ko urere atu, pea mongalu fus maalohi mo keri tui tavake, i leti uti. No mea bene tau gosi e kui alu. Tamae ko tamasati, api ko wiringi ya mai fufuka koe, api pulu tosa. Ko ate fasini maa pulu tosa, pea pehe kare koti tonga, pea pehe foki ki a motor goni Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani ki Pamaston, Wate Toltau, Amsaya Topluka, Saya Tayone, Sione mo unga mo ino kevaka ki Lotolua, Paula Moa me kaungau e koya, Iponi, Afkalonia, Kennedy Tupo mo maka uluave, maka ofat kakoe ki Pamaston mo taseni ulakai, taseni koine kuketohi mai e, toki haupe, o vakai pe koa hamea e toe, kakoutarato ofiha pe kakoe, koe hao penia e ate mea ke kai koe hui ke tuku oua e whakafoki mai au me e ua e kake uena kwa hafataha me hena malo
1: io malo pito te vita moan vela api ni ma choice tupo nio napa api ko na hoa tanjela kolo napa api ko hafenga tapua ki main group bridge o e folau ko ia kumu fok me mi Hawaii e a ama e he hea hina fare tau o fat kako e piula fa asmalanga a te ben ka mela taulanga ki ropi me otura ma roso ka ome kita programa chana fotu aika gi man rewa o fat roa ma losi a ama kita programa pe a te he foki kolose pe ka misa wate kinte vit man kia pe a mok nao tolu ko ia ko fatai hala tapua ko e kau Texas mo Arizona me loto Amerika a io si kau mai a William Lusai Pau malo si kau mai son tavo lo hea o fatu malo si kau mai kita programa o Clan Gustafu pe amo puna leinon ta kolos mai vigi pe si tangana Watson lato malo si kau mai me Western Australia malo a pito si ata pe ni mai Planet Cast ke chon tu tamahe o na pe pe ke vai malala to kala mo kau ngawe a pe foki ke tu funga ola o na saletti malo si kau mai man kanseli glotseneni Somon tapalo malopito. Afkalonia me kau famau mi Huntley. Maloso mo kau mai pekasione kau fusfinao. Penson fifita per pe petesi atepe ma selu matai se fesi. Kafoke atu vela mo tevita malo.
0: Io fa malo at vela ko ata mena ke avga tau fika valo pongpong ni.
2: Io malo deita kan ke foki tonga ke kau faika vai ni biamo mau kolo fa ma vai mi. Mau kongore ka dao he. Bia. Fa pau tui vai, diploma tui vai tavite. Pega Bria, Steven Valencia Tuivai, Liekina, Tonga Puku, Niulala, Aptanga, Vyamanase, Pereketi, Tina, Tuiafitu, Tonga, Tupou, Pemo, Marinita. Kariopasi Foki Sitati, William Liso, Lusaipau, Pega Skandaunga, Malakai Padni, Fred Fonua, Iloatu Inea, William Sau, Afkalon here, Oia, tämä on tämä teitä, kun naukin nopeamme, nautou vähän naukumete. Pega Malakai Fou, Napa, Mosat pautaa Daniela Teu, pepeke

0: o ena ma foki atu kate koe kou ilo pe ki lahi foki ho o saia i e ngā hiwa koni a ongo koe haha o wakai ki he tau fika fitu koe a pongpong ni e uena malo
1: io a famalo capito e te vita mo ne vela e poi ko ke ki mana meli ki fo hi vani ko ko ko ko fa program le dio o ke an ki fo to le kere ka ko ma to o ku na lo lo o pe na wa fa non ke le dio pa una request pa fo hi va ko ni ko na o fa an e ai ai e mo bo no hi va e ta ma to o la tu ma na sa e pe na ki fo hi va e o ma to e to ko mana ki e a ko na spa lo lo lo o e mo to le ka e ka ke a ko e fo fo hi va ni o ku o ka ki hanga fo la ve i ho an hano fa u he ku o ku over e o ku la he u me e o ku la la u me fo hi va ni ka ko to mai pe ka ma ta nga e ni fo i pe he a musia pe mo e matangi e neangi feangi eki o ne faiteria i he tere a ai ne havili i he liri fai ai koe talatala noa ke feangi aki koe a matangi i amusia yo koe fa amno he ka te sino fo poate te kita o te manatu koe fo i manatu ku pulia he o tu kine kina le maia he kuo mahino ai ku anga he kua we kou he i fonua lose. Ahangi ufe mea ni ko ma ulele mako mi Amerika to taha koe ni he he fonua lose ma fure fo i kaniwa i he tu apo. Pe ake ne manatu o ka hengi hengi ah. Ka mi teha me e taimi e tu e ake mai mea koe manatu o ne vela koe hengi hengi aho tata riu mai e anga te manatu e hengi hengi aho. Ka ke he ko guave ku ekseo lo lotke fo hivani a maari a pitu. Ka ku asi te vita i loto hene upi he vai ko puna hoku o fatu. Koe mea mamahi a e te mā vai mo hoto tupu anga. Ko whanonga fo hivau lau lau e anga e te te manatu ko tutupu anga ka te au ki tu pore anga te ofa mai kia he ka koe ka te fokiat pe ka mou ke matanak mai ko na tolme inga lope ka fokiat malo
0: io fa malo atu e ue na vela ku te ha atanak ki mai ke fasin
2: io mona pito e ta lo fa e ue na ku si oifo ke hivani o ku tau manatu ke taimi nai te tau tala noa gani nai te tau mawahe me tonga ko te hiki mea to fonua tupu anga e ia fonua muri pe aku whakalau mai e ngai whakau fofa mo lelei o i fonua na te lata pe a tāhaka i ho tou ho e o alo fai e ai manatu me rie pe me i fonua muri ange ko kulau koe loloange te mama o me e whetu nai tā i ho tou ho koe lahi ange e ma upu e te hake e kuranga pe a uho e te ofa ki e fonua ai ko kusefo ke ke taratara noa ange ko me kona na ke lau tā noa ki toko mololo hono ngai lelei he pehe ke vai ko puna pe whaingata ke vai ha mawae ako ia ko whamalo atau ia e weina e analaiso koina pe whai mai ke hivani ako fia fia pe ko chef ke kau ngā ue whatai melo pau malo toko ua koin po aha ke kau fofo a ngā masi de ita ke te ue ngā ue masi u whatai melo pega ke nolo tamu kau tamā ko fasi nia ko hifu atu he ulo ula he taimi bāre ngā po e ko taimi ni te ita mai koe ata puaka hu mai fai ngā fasi koe ni e o tō me tiki pe makape e tangata aia me moe ngā koe alu o fai ha ngā aue koe sio mai ki sio no whamiri pene puno hifu umako no hoa no fua ka alka hake ko whatoka ngā mou alu manatu fa taimelo me kata o fai ngā aue kai manatu tari atu whamiri api kia ke foki lerei mai tāseni ki api e
0: o whamalo atu vela e kata hoko atu hui wawe pe tau taimi o sita mite ongo fulu pa me wha ai a koe tau fika ono koe pongpongi o atu e seare iongi koe halakua papa halakua papa pa kou atu ai pe a e fasi koe ni
2: o si Paula Reveni
0: atu ai pe fasi koe ni pa maamutolu koe ni Paula Reveni pe ka sere mai a mafileo pe pe foki ki afkaloni hea pokono pe pe kawawai sion tavo Williami alusa ipau pe foka taseni urakai pe mo kimoto pe pe foka ka fitua halatokoua uespa rikufisi selu metai se fesi misa watekini punarei nono te vita manukia sion kafusi finau mele ana taumo folau komisi ai kaloni pe pega na wa gri telepo pe mo vilison tau elangi mo glani kustaf wata mena wen
1: Io a tuoi dai ma Paola Leven ana popo ha fatto mo ma lo a ama kita programma le paholani ma ele fatto va in manca che California perché tanto ko poco no fatto per pe ko in tanto bene con lo Mary John Wolfcrime con si ca mai te vita follow e pure fa ca o fatto l'America coi per mo sere mai a ma fleo coin wa fu hakke al kinga we sele of hak ka coin ba mo ye mo ma po ko do be ngu dau si of hak ke nau te te kinga we anga of hak ka motor pe ke ka nga we lo to nga we nga we ha si ma la ka puna ka fa uri lori for taxi ka nga sa security mo na to ko do be ko ye at ma motor ai ta fas ko ni ka fo ke te vita mo vela malo
0: vela ku ata me vela
2: si fiego pe hume gume fare mai sena fo do ai ka malo da mai bu mogini ke ke a pe fo mai kai ke lava mohe ngai fasi o atu e dai me lo fo pau tiva i diploma pe ka Steven i Valencia li kina kai ko ia pe ke buria mi lusa i pau kai ngai dai mo sa ati pau ta ka fo lo ni Daniela teu pe pe ka shate te au pa kai ko ia fo ki atu ki a mala kai pani si ka vai vai ko ni flet fo nua i lo tu ne au buria mi sa u pe ki Huntley ka hafo kalon hea ka umaa Playsoni waka ka umaa Sam waka mai fo una pa me kai kai ape foki pepe heki aptanga William Manase Plaketi pe amo Tupou en Malinita ka fokat ka koite vita pe heki as kenolo tapu pe amo futai melo pau u
0: iyo ko famalo atu epa ko atu epe faskoni pe ama a kimoutol goni ka Samson Tike Paula Tatafu Fred Pani ki Pamastoni Wate toltau pe amu amasai ato puluka. Sae tayone, sone maunga mo ino kevaka ki lotorua pe ka Paula Moa, afu kalonihea mo keneti tupou mo maka uluave pe ape kete koe taaseni. Koe tuinga papai yeni me kautate ina iyo ngi malo.

0: e ta taimiku o se ta mide ta haono. O se ta mide ta haono pe ame, pa kokoro fa mre more fok. Koi fasi toto nu, koi hala ko papa ta atu e au tu inga papa i.
1: O, si, koi a bea basi.
0: Kake, e, wena, ka mafoke atu, ka ko tu bea o gwe pe ha o, ha o wa, ma wa o ge hala ko papa e wena. Kake, te ta tu kwang e fasi ko ya ko hui wa ve ta ta mi ka ta ho ko ta ta do ke ke ta fasi ko ni o ko ko we na ta be ka ne la mo do ka fa no ngo ai ko ta a fika ni ma ko ge pong pong ni o ko atu ya te ne la do ko te la do e ta ha we la te ne la do ko u tu lu pe ni fasi ko ni na fa u America fa u ni fa si ko ni America e te ne a utulupe ko pagawate fasini ko ni pe ma ngotol ko to ko ni mo me ma ke ta programa pong pong ate fasin ma we ban dol taka me ka fra ma ko ni ka ba ke to mo kumete o ato utulupe pe ma mo to pe ke pariste ni klap ko ya ai loto kayano me kai na loto kayano ko to ape i mantu ita ni mi aki tamani fo ko loto kayano
1: o si si chen loto kayano o si moni pe te ya
0: ka te te ya ha me
1: o
0: ta pili pili be ko ya pa ko ate fasini ke ate ko e plan Gustavo pe pe kavlison ta welang vlison maro apito na ha gritere po kum se kaloni mo kaptu kapa mre ana ta mo folau pe pe kasione ka fus final te vita manukia puna reinon misa watekini selu mata cfs wespa alikfisi a fitua hala togoa pe pe ka fatai hala togoa pe pe ka tasen ulakai william a lusa i pau sentavo pe pe ka vai prono afkalonia pe pe ka sele mafleo pe mo paula leven pe pe ke a pantolo tak kwata mena wena.
2: Io amalo pito te vita e movela si tu vuoi smettere con what it all tau musiniwa ho fatto what ga mo amalo si a mai musiniwa dai foi a lights of le le nata he we call si ho fatto con what them a mai a be che tanta con fa fa chi ta he che a smetta nata ho fatto fa ta he te ga to plu con na to con to pe si ca u a wa na me me che ta programma pe fo chi pe a te pe a e foi hiva koni masi tase no kai malosi ke a ma kita programa beautiful os malanga pe pe fo of the wa mai a chana fort aika pe mohina faritau malose mo a ma kita programa ka fo ke ka mo ativita mo vela malo
1: vela kuata nena
3: si fego ve se ve be ka bata ke asia ke ba wa ka fo fika fo na lotu se to ta ke ko ko mate aki kupu pega e vea spauta o flaia ka ki boa fe fikau bebe ke se tota e goia pe foko ati pasko ni ma au ka ufa lori ko ni a mo sa ati pauta tanila teu bebe ka lisa te te aupa pe pe foki ki a lovi pe a mo enasi junior pe a pe ki a tina pauta o atua ke ai fasini ma au sione ta avolo lohea koe kau front line ene me ani ta se ni ulakai ko a kai kai pifo ka pen mai no sione fina ka fusi te singata manu kaniseri sena foro aika hua vai maka ma lo atu li boi presko tika ma bia maka istolo maka pia pifo ki ki a likina pia ma tonga puku kai kai pifo ki skani pia uma a foke ku keno lo tam si ko keno lo pipa ai iloa kani ko paula leveni ka uma ana popua pa ma lo atu mo ki a mai tau kau kataha mu mtolo pungpungin. Fokkia tulla, että koe teitä makkaa.

Tony, ko moki mau tolu katoa, mau a teu teu, toi tamini te tahaua ki he ni ma, i pong pong ini. Griffi alatini ku ata befasini pe a maau, ko e tangi tangi eni, pe ko e halotu lotu, pe ko e mihi mihi, pe ko e ha hana fai ngā ui, ka ke peke tau whanongo, he osen te tau lava lewa whakauhi ngā, e fasini, malo.

0: ta ta ni to ta mini te ono ta ta mini te ono ke ni ma e we na ka wange fa nga mali ko ni gya fa fa ta ke ne analyze so mange fa iva ta fa non gya e we na e malo ma
1: fa fa ta
2: e io malo ne te ta ba mo on ve la ba mo we na e ka we ka ko e ka ko e anga pa ka ka pa ka fa ka ka to a ki ki fo iva ga na e tangi tangi mo ni be me kuna na mo winga ki ai mana du ga mo ga mo do le ga foi manu puna ni ya tang tang si lupe
1: ya
2: ko mi a khive ko hi vai e ko temi ko hi vai lupe mai ai man buna o ka ke pe ne tang tang ni
1: tang
2: ko temi ko hi be hi vai foi lupe e mo ko mo ne fala ura u kau Go,
0: Na nau kau ihe timi koe ni a Wellingatoni, a Harry Kane, aina na wikuna koe a supa tau ni ihe. Bia pia foki kak nau tolu e tau whanau tonga, o ku nau ihe olopereki. Koe a kou atu e fasini pia ma aki mou tolu, ba whamalo atu osai. O whamanatu mai tafa koe ni ihe.
3: Kau atai pe mua mo Jason tau malolo.
0: Koe a. Como tolo, como tá que tô eu. Io, tá que tô eu já tu.
3: Io,
0: que tá fica lá aqui ele.
3: Cena.
0: A tua é tola filme hala coi fui fui cula, ma motolo coto a pompongi de motolo. Teve da manuquia, babe foki camisa wa de kini, pulo tousa motolo coto a o como ka mai que programa e pompongi. Com tola filme hala, malo.

0: koi tatami ku osie tau minite fa pe a meje ni mawena ka foke atu kate koi ke je fa ma popo mata programa.
1: Io te vita ko a grupe fermare koni ko ke tatai mi ko te fa malo la i he fo fatonia ko tau fei he pompongi ni fa malo ta pito ka koi i he a hono to o mai tau hiva ke pompongi ni ahile o hengen ko la tena o si ko fo mal moreto ne si ngalo ya o patau mi te vita ke si tu ko ta hiva e mau ka ngau e wi ko si ka linta pas mu te ta pas la tu fo no a pe mata ta ko chon pulu ne to kon ke ngo wa fili fili mau hiva wi ko si e fo mo moreto o fa la he at ko to a fa ka to te vita ma ro pito ku la mata fa tunia ko me pe ta fi fi ta fa fta pe mo no fit in lele e da programa ne mo ta ki kamata to mu fa kamalo la he te tau ko tau pimu nasi kau mai me ngā lope mai nau kau mai ki pāe ngā e te wita ku alpi ki tōla hiang whau kau tau whenga tō rei leitaha ki whamalo ia i nātō whamalo lahe tau pita o pita kumo tō kutau ke si kau awa mai kau tō rere kau mō mea mea pina o whalahe atika kumo tō whamalo he mea kutau i o te wita ke whakarere tu e whawhi e pimu tō he wiki ka hau e taimi tā tau pēm e tau programa tā tau whawhi e pimu tō ki ai patoange mō mā weekend from 5 PM class ia malo
0: homo me
1: mai ka mo me a
0: to fa tu malo te vita io ko fa malo a tu e wen life malo bito la valere da programa ki e pon pogini ko e a hau a fokenio si ulai ai a ko fa malo ka te koe pe a fa malo ka one vela pe a fa malo ka kmo tol gotoa pe na mo me a mai heo pe pe a pe fo ka kmo tol gotoa na mo a me a mai ngalu ea i he pon pogini ma ke i kore fa mo mo pe ka ba na a to fa tongia ko e tau mo kmo tol pea fa mormore yang mautol fa kamalo lava le reta por kama fa fofa pe pe fa fe bi mautol hang me la ga wina ki tau por kama i he wike ka o ko ya lava eta por kama ke pom pogni pe ko fenga mari ko nite o at pe tau fas ko e os ko ya a wano a pe me he ni ma pom pom ko ta por kama fa si ya fa ko te fa fe ka o paula moala ko ni fa la mari ko e pom pom ni malo abito ko e ko mo ka ma ki ta volka ma ka at be ta fas mo ta ta ri malo